gøre en eller anden gang. I 80'erne har vi fik sådan en forbindelse med krigen og problemerne i

0: che gentilmente sarà sempre mille favori con quella di lì che si accuse che siamo abbia di
1: faccia di
0: ruoli che siamo sia felici di ruoli Marco som er faren til den familie, der bliver nødt til at forlade Jugoslavien for at kunne få et bedre liv, for at kunne tjene nogle regulære penge, fordi
2: du
0: der er krig,
2: ret,
0: der
2: kommer med kulturprogram,
0: så er der ude. Men man ikke vil betale ham ordentligt, hans normale
2: død har vi en gæst, og så nu har også længe siddet og snakket og alene, så I må snart være lidt træt af det måske. Så i dag er der en gæst, der vil interviewe mig, så nu snakker jeg selvfølgelig altid lige vel. Det må jeg sgu undskylde med. Hun hedder Anne Brinkle, hun er faktisk formand for radioen for øjeblikket. Fordi selvom jeg var formand for radioen i over 20 år, så blev jeg sat af for et halvt år siden, og alle har overtaget. Så nu er det hende, der skal interviewe mig, fordi vi har international seniordag i dag, og jeg er radioens senior. Jeg er nemlig 86.
0: Jeg anmelder den ikke igen, jeg har gjort det engang.
2: Så må jeg bare lytte og se, hvad der sker, for jeg ved det jo ikke.
0: Det er virkelig pinligt, det er ikke lykkedes mig at få set.
3: Ja, og jeg takker naturligvis for, at jeg kunne få lov at komme ind i
0: Sarah Unias studiet. Det kan godt være, den går på andre steder, men der går i hvert fald ikke om en halv tid.
3: København seniordag, det er noget, Københavns Kommune er begyndt og arrangere det tredje år i træk. Og det er en god idé, må jeg mene, fordi når nu FN lancerer det som international ældredag, tror jeg faktisk, de kalder det, så må vi også lave det. Ældre eller senior. Det, jeg er lige glad, hvad det hedder. Men jeg er interesseret i mennesker, og jeg kan godt lide, at ældre mennesker holder sig i gang. Det er også meget det, det handler om, tror jeg, med seniordag. Aktiv senior hedder det igen. Aktiv, det kan betyde så meget. Men et af de mest, så kalder vi det da aktive mennesker, som jeg har kendt for, som altid er her omkring radio. Karen, det er jo dig.
0: Omgivet af elektronisk musik.
2: Ja, der er jo mange, der mener, jeg er for meget. Der er nogen, der helst vil have smidt alt. Jeg er ganske for aktiv.
0: Men jeg vil helst ikke smidt.
3: Det er det. Vi skal jo kunne være her alle sammen. Og vi har øget verdens største kapacitet, hvad plads angår. Men jeg tror, vi finder ud af det alligevel.
0: Jeg tror nok, at den er
3: også det ved dig.
0: Jeg har endnu ikke set den.
3: Jeg kan se, når du forbereder en udsendelse, så gør du det på noget, nogen vil kalde den gammeldags fæson. Fordi du sidder med avis, eller andet læsbart materiale, fagbøger, noter, du bruger timer, uger, hvor du kan
0: nå
3: til at forberede. Og så er det som om, at så ligger det hele sådan lined up omkring dig, det måde, du arbejder på. Du har det ikke inde i en PC, eller du har lavet det i forvejen. Du sender live, det gør du, og så har du en strålende tekniker.
0: En ældre fransk dame,
3: ham har vi også i aften, Kubov,
0: en stor gave, da hun testamenterede sin samling af afrikansk
3: kunst. I har kendt hinanden i
0: primært fra den tidligere franske
3: koloni. I 30 år, det er jo ikke på dag. Men naturligvis, hvis man er 87, du er
2: ikke endnu kun næsten.
3: Men du bliver
0: og andre genstande for
2: det. Må Gud da håbe, det må vi da håbe.
3: Nu kan det jo være, at folk ikke altid hører det her strålende program, som kører 2 timer, og lige er startet. Men vil du fortælle, hvorfor hedder det Sarah Unia?
0: Et enstemmigt byråd i den tidligere centrale
2: fordi,
0: havneby,
2: da jeg havde begyndt at lave radio herinde på år, så udvidede jeg min omgangskreds til afrikanerne. Jeg kendte ganske godt mine afrikanere nede i Senegal. Men jeg kendte ikke dem over i filmfestivalen, som blev stjålet. Så det lykkedes mig at få et rejselegat fra Danita til at tage til filmfestivalen i 1987 i Ouagadougou. Jeg havde ganske været i Ouagadougou før. Et par år tidligere, hvor jeg lå og pendlede rundt i Vestafrika for bare at møde nogle filminstruktører, men der var ikke nogen festival det år. I 87 var der en filmfestival, og jeg dukkede så op der, og de blev alle sammen enormt glade for at se mig. Men nok havde de set danskere før, men de har aldrig nogensinde set sådan nogle danskere som mig. Fordi jeg kom som regel en uge tid inden festivalen startede, snakkede med helt unge mennesker, så så mange film, som det overhovedet var muligt, og snakkede med endnu flere mennesker, og blev der i 14 dage efter for at snakke flere mennesker. Det vil sige, at jeg havde en stor chance for at forstå filmen i modsætning til andre danske journalister, som det viste sig i de kommende år. De kom kun, hvis de havde fået et rejselegat eller havde fået deres avis til at betale. Og så kom de med de billigste billetter, det vil sige 2-3 dage ind i festivalen, for det var altid sådan, at festivalen startede. Og så sad de der et par dage, så skyndte de sig rejse hjem, inden priserne var der, for så var billigere. Så var flybilletterne stadigvæk billigere, end hvis de ventede til, det var færdigt.
3: Det kom de for at anmelde film, eller hvad?
2: Ja, de kom sgu for at anmelde film fra Information og Politikken og sådan noget. Specielt dem fra Information, det var virkelig en skandale, synes jeg. Hun kom altid for sent. Hun kom den først, når hun var sikker på, at Information ville betale, og hun rejste hjem, inden det var færdigt, for hun skulle have en billig billet. Og så når jeg prøvede på, at jeg fik lov til at skrive hendes blad, eller få et fod ind i et eller andet sted, så sagde hun bare, nej, det skal jeg nok finde ud af. Og så holdt jeg bare med at tale med hende. Jeg siger ikke nogen navn her. Hun var selvfølgelig også ansat på universitetet, fordi det var noget finere end bare at være gymnasielærer, ikke også? Ja, så havde jeg rejst ud i Afrika allerede på det tidspunkt i 20 år. Det var udekommende. Men det var det jo ikke for alle de afrikanske instruktører. De var vildt varme over, der var en, der forstod deres film. En, der gad spille sin tid på at snakke med dem. Og jeg synes, det var helt vidunderligt. Grunden til, det hedder Sara Unia, det var, i 1987, der vandt filmen Sara Unia fra Niger. Den vandt første pris. Og fordi jeg så kom hjem og begejstret, så skulle jeg foretage mit program, så var der nogle damer herinde på radioen, jeg ved faktisk ikke, hvad de hed. Da pludselig havde fundet ud af, at nu havde jeg været væk i 3 måneder, så var programmet jo teoretisk ikke været deres. Så de har ganske simpelthen snuppet det og kaldt det for kulturprogram. Og mit kulturprogram, det var så bare ude i mørket, for så tænkte jeg, det skal fandme ikke finde sig i. Så nu kaldte jeg mit program for Sara Unia, der var der ikke nogen andre, der kunne gøre. Og det gjorde det jo selvfølgelig, fordi Sara Unia var en nigersk prinsesse, som i 1898 kæmpede bravt mod franskmændene, som prøvede på at kolonisere hendes rige. Og der var opdraget som en dreng, og meget, meget god til at skide, fordi det er spyd og højt elsket af sit rige kongerige, som formodentlig ikke har været meget større end Sjælland, tror jeg. Hun er en virkelig historisk person. Og derfor så har hun samtidig opdraget med fuld af magi af en troldmand, fordi hendes far var død tidligt. Så hun var noget helt, helt særligt, og franskmændene var hundbange for hende. Ikke så meget de 15 hvide franskmænd, der stod for hæren for 300 soldater, som de havde samlet op i Senegal, og som medbragte deres koner og børn og æsler og hunde og alt muligt andet. Alle afrikanerne var hundbange for Sara Unia, og hun klarede sig stort og fik stoppet dem. Flere franskmænd døde under angrebet, på trods af, at de var formodentlig 35 mennesker med spyd og flitsbuer, mens de andre kom med kanoner. Så hun er på fremt. Og jeg så hende, og jeg intervjuede hendes instruktør, Mitt Hondo, han var fra Mauritanien. Han var enormt sur. Altid fældet over deres danskere. Og alt muligt. Det er fordi, nogle af journalisterne påstod, at han havde slået sin helt ene for, at hun kunne være en rigtig god Sara-Unia. Og det så kommenterede hun overhovedet ikke. Jeg kan huske, at det var en fantastisk oplevelse at komme ind i det univers, fordi de elskede mig alle sammen.
3: Men det handler også lidt om, at du sidder i Stockholm, din hyldest til Afrika, den kommer til udtryk ved, at du kalder dit program Sara Unia og afrikansk film, at du her.
2: Det var fordi, det var film. Det var fordi, det var Afrika. Det var fordi, det var kvinder. Derfor.
3: Også fordi, det var kvinder.
2: Selvfølgelig. Og man ved jo, at
3: du anmelder også andre film, som man kan se i London. Alverdens lande, eller hvordan?
2: Jeg anmelder film i almindelighed. Lige nu er jeg jo sådan officielt filmanmelder. Jeg får ganske vist aldrig nogensinde løn, for det gør ingen mennesker på Radio Vesterbro. Og så min sidste løn, det tror jeg var omkring 2001 eller sådan noget lignende, hvor jeg skrev for et ulandsblad, som var støttet af Udenrigsministeriet. Men så kom jo piger et eller andet derfra, det er hende der politikeren piger, som der i 100 år. Hun kom jo på tværs og meddelte, at hvis hun ikke fik lukket en, to, tre forskellige ting, sager, som hun syntes var for venstreorienteret. Så ville hun ikke støtte Anders Fogh i hans regering.
3: Måske skulle tage okay.
2: Og så lukkede det blad, som jeg havde skrevet på i 3-4 år og fået løn for at skrive på, og jeg var lige fem med at anmelde nogle iranske film. Og så sagde jeg, at det kan ikke nytte noget, for vi lukker nu, fordi vi får ikke mere støtte. Det var 500.000, det var fuldstændig latterligt. Men det bliver altså lukket, fordi det vil piger et eller andet. Jeg kan sgu aldrig huske hendes efternavn. Du ved ikke, hvem det er.
3: Er det Fremskridtspartiet?
2: Ja, det mener Pia Kjærsgaard. Den lille møghakke. Ja.
3: Wow.
2: Det fik mig fyret på den måde, ikke? Altså, de lukkede bladet ganske simpelt. Og jeg havde tjent 25.000 med at skrive i det året før. Og det var sidste gang, jeg fik løn. Det var der en eller anden gang i begyndelsen af de nye 100, fordi Anders Fogh Rasmussen havde overtaget. Og han skulle sørge med høje for, at Piers enorme mængder stemmer faldt ind under ham.
3: Karen, når nu du siger lukket, så kommer jeg til at tænke på, at jeg tror en gang i fordomstiden, der var der nogen, der ville lukke de her små radioer. Brian Mikkelsen.
2: Ja, Brian Mikkelsen, han var utrolig. Altså, jeg blev jo ret hurtig. Du skal lige høre, hvordan jeg startede det hele, ikke? Hvordan jeg overhovedet kom ind på radio.
3: Det her. Jo, tak.
2: Jeg sad på en anden lokal radio, som havde hovedkontor inde på Nørregade. Jeg kan så godt ikke huske, hvad han hedder nu. Vi var tre mand. Men fordi vi var tre mand, så er der en mand for mad til, at gik. De to andre, de var mad sammenspist og endte over på Danmarks Radio. Og vi optog så programmerne dagen forvejen. Og så optog vi mine programmer, hvad jeg ville sige. Og så lød de glemme at sende dem. Og det fandt jeg mig ikke i ret længe. Så jeg tror, jeg var på deres hold et halvandet års tid. Så begyndte jeg at lytte til alle mulige andre lokale radio, og så fandt jeg jo selvfølgelig, at der sad en mand hernede på Vesterbro, og skreg ud i æderen, at han var alene, og han synes, det var forfærdeligt at være alene, og hvis der kunne komme nogen og hjælpe ham, hvis Radio Vesterbro skulle
0: turprogram,
2: som han trængte til medhjælper. Og så ringede jeg til ham og sagde, at jeg ville frygtelig helt igen være med dernede, så frem i fald, jeg må anmelde film, fordi jeg var filmstuderende på det tidspunkt. Jeg elskede at være filmstuderende, så det var jeg i mange år.
3: Det var du
2: i
3: mange år.
2: Og så sagde han, kom endelig på onsdag, vi har sendetid på onsdag. Så dukkede jeg op om onsdagen, og så var han der ikke. Jeg har aldrig nogensinde set den mand, der inviterede mig ind på sit program på Vesterbros kulturprogram på onsdag aften. Så pludselig så stod jeg bare der helt mod os alene og havde fået en sendetid på halvanden time, var det dengang hver onsdag aften. Og så måtte jeg selv om, hvad jeg ville lave.
3: Men gik du ind af en dør, der ikke var låst?
2: Nej, men der var aldrig nogensinde låst. Det var over i Råhuset.
3: Det var i Råhuset.
2: Man gik bare ind, og så gik man op på første sal, og så gik man lidt til højre, og så var man der.
3: Og dengang, der hed det ikke Råhuset, det hed Daghøjskolen Vær. Kvinde Daghøjskolen
2: Vær. Det skal nok være rigtigt. Der var en café på den. Mm-hmm. Og det var stort set caféen, der betalte huslejen. Men vi havde papir på det, på lejekontrakten. Ja. Så de blev nødt til at snakke med os, da de pludselig nedlagde det. Og de holdt jo i ret mange år. Og jeg fik så lov til at have programmet der. Der var nogle andre medarbejdere, som jeg ikke aner, hvem er nu. Jeg har fuldstændig glemt dem, og de accepterede bare uden videre. Og her var jeg. Og da jeg ikke havde nogen tekniker, så tog jeg en af mine 3. G-elever, nemlig Kasper Romsted, som nu er, som jeg stadig kender og holder meget af. Og så brugte jeg ham som tekniker i et halvt år, men så blev jeg nødt til at holde op, fordi jeg var ved med at optræne håndboldpigerne, dem der senere blev europamestre. Og det havde jeg jo ikke tid mere, så måtte jeg jo finde en anden. Og så har jeg siden skiftet tekniker i EU-endelighed i 39 år.
3: Men det handler jo også om, at der ikke er nogen økonomi til at have en fast ansat eller flere.
2: Der er ikke nogen, der betaler noget som helst. De betaler mig sgu ikke engang kørepenge nu. Det synes jeg er lige lovligt voldsomt.
3: Men det er jo ikke, fordi de ikke ved. Det er vel fordi, at penge fattes. De er der ikke så meget. Men naturligvis, det er jo en fin ting, at du sådan kan komme rundt i landet. Du kører selv. Gør det?
2: Jo, jeg kører bil i en uendelighed. Jeg kører frem og tilbage hver eneste dag. Der var jo en gang, hvor jeg samarbejdede med Alfred, og det er bare ærgerligt, at Alfred er uansagelig årsager ikke gad samarbejde med mig mere, men bare skred.
3: Men har det med penge at gøre?
2: Ja, det har det jo at gøre med, fordi han fik betalt alle sine togbilletter, men jeg kører frem og tilbage bil, og jeg har aldrig fået en øre for det. Jeg har kun bedt om penge for at køre frem og tilbage til Odense en gang om året.
3: Det må blive så fremover til,
2: at det ser ud til, at Odense er ved at være too much to. Altså, man er jo glæde sig over, det er jo sjovt at rette til Odense, ikke? Det er jo sjovt, at der er nogen, der gider se en. Men med hensyn til Brian Mikkelsen, ja, han var jo ikke verdens smarteste kulturminister. Og han klokkede helt sindssygt i den, da han fandt ud af, at nu var der sgu for meget med alle de her lokale radioer. Jeg tror ikke, vi var særlig populære, vi var ret venstreorienterede. Jeg tror ikke, det var bare mit program, der var alle mulige andre programmer. Så han synes, at Nazi-radioen, der var et Nazi-lokalradio. Et eller andet sted over København, jeg ved ikke hvor, jeg lyttede jo aldrig til den. Og den var Brian Mikkelsen set sig rødglødende på. Så han besluttede sig til, at den skulle ned. Og den bedste måde, troede han, at få den ned på, det var ganske simpelt at love for tilskud i et halvt år til senderen.
3: Er det sandt?
2: I et halvt år lukkede han for senderen. Og så gik 30 formodentlig lokalradio på dansk plan ned og lukkede. Og hvad gjorde vi her på Vesterbro Radio? Jeg betalte senderen. Og de der 3.000 kroner, eller hvad det var, den fik jeg så tilbage et halvt år senere, så vi fik penge igen. Ja. Så det vil sige, at den eneste grund til, at radioen ikke gik ned dengang, det er Karen Hammer.
3: Det er Karen Hammer.
2: Og det er der sgu folk, der glemmer, så synes de på en eller anden måde, at hun bliver lige for gammel. Nu må vi se at komme af med hende.
3: Men ved du hvad, der er mange, der husker mig. Mange store mennesker. Måske.
2: Det er sgu da glad for at høre.
3: Det var lige fra, også fra den tid, hvor du var lærer. Var du lærer i?
2: Jeg har været lærer i 100 år. 35, for at være helt præcis. Jeg var lærer på det frie gymnasium i 4 år, fordi jeg var med til at starte det frie gymnasium. Der er stadig folk, der er glade for mig derude, og der er folk, der ærger sig over, at jeg fik smidt mig ud.
3: Sådan vil jeg nok altid være med dig.
2: Jeg mente jo altid noget andet, end dem, de andre mente.
3: Hvor var det, det kom til at ligge, det første frie gymnasium?
2: I kan vente med det.
3: Hvor lå det første frie gymnasium?
2: Det lå i Bagsværd. Det lå i det nedlagt trykkeri. Så jeg var med i gruppen, der startede det frie gymnasium. Vi boede et helt år på at starte det og få penge til det, og få ansætte Adrian Benson som rektor. Det var også det, jeg var også med til.
3: Friheden
2: cirka en uge, så... Det vil jeg sgu alle kalde, ikke? Vi stod friheden, at de måtte sige, hvad de havde lyst til, og det gjorde de sgu også. Deres frihed var lidt for voldsomt, så der var gået 4 år, så tænkte jeg, nu kan det sgu være nok, fordi de har også frihed til at sige lærerne op. Men der var alle de klokkede i den.
0: Gå i gang med noget andet.
2: Elever, som jeg var lidt træt af. Der var A, B, C, D, og E og F og så videre. Altså, efter de forskellige årgange. Så A, B, C, D, det var de første 4 klasser. Det var dem, der nogle af dem havde været med til at starte skolen sammen med mig. Så, og der var aldrig nogen problemer med dem, og de klarede sig nogenlunde. Og vi lærte efterhånden alle der. De to billeder, vi foretog os, dem smurte vi jo af på de første hold, så nogle af dem dumpede. Men ellers så gik det meget godt. Der skete jo ting og sager, som ikke var helt regulære. Blandt andet, eleverne nægtede, for de var fri til det jo. Eleverne nægtede at gå til terminsprøver. Og det vil sige, at da de sad til studentereksamen, så var det første gang, de skulle aflevere et eller andet skriftligt under tvang. Og det dumpede de på. Så var vi så smarte, at vi lavede halvdelen af dem om til ordblinde. Og når de er ordblinde, så gælder der andre regler, så bestod det alligevel.
3: Må du gerne fortælle det? Nu har du fortalt det.
2: Ja. Om hvad?
3: Og at de lavede dem op til ordblinde? Ja.
2: Jamen, de var ordblinde, nogle af dem. Vi har bare ikke lagt mærke til det før, vel? Men der var
3: bliver sammen. Har du fortalt mig, hvilke fag du underviste i?
2: Når jeg underviste i biologi og geografi. Det første år underviste jeg pludselig oplever kun i geografi, for biologi ligger i 2. G.
0: Præsenterede kunstner, som aldrig tidligere har været
2: præsenteret. Og så avancerede jeg jo til at have begge fag. Så blev jeg også nødt til at ansætte nogle flere lærere til at ansætte. Der var Jette Gottlieb fra Folketinget. Hun var geografilærer derude i et par år.
0: Så bare det, at der er 20-30 af hendes værker,
2: og det er en stor udstilling
0: igennem hele hendes liv.
3: For Karen har boet i Afrika.
0: Og gå til tegneundervisning.
2: Ja, i perioder.
0: På specialskole allerede, da hun var 12.
2: Er vi allerede færdige med at snakke om det?
3: Jamen, det er fordi, du sagde geografi, og så kom jeg til at tænke på Afrika. Er der noget med Burkina Faso?
2: Burkina Faso, det var filmfestivaler, ikke? Der dukkede jeg jo op første gang i 1984, bare for at snakke med nogle filminstruktører. Og de var enormt søde. De var virkelig flinke, og der var faktisk revolution på det tidspunkt. Det var en af mine bedste rejser overhovedet. Det lykkedes mig at få undervisningsministeriet til at give mig 3 måneders orlov. Og så rejste jeg til Senegal og holdt jul med mine familievenner, som jeg havde haft i år siden 78. Og så rejste jeg til Mali for at snakke med nogle filminstruktører der. Og ham, der skulle have fat i, han var i Indien, fordi han var siddet i en filmfestival i Indien. Så jeg rejste bare tværs gennem hele Mali med en lastbil. Og derefter, og det var derfor, jeg blev medlem med de kvindelige eventyr, fordi mine deres folk, der var så langt ude, de måtte være medlem.
3: Du rejste med lastbil, hvordan forklarer lidt om det?
2: Man kan jo rejse med en bus, hvis der er god en bus, men det yderste stykke af Mali på det tidspunkt var en ørken. Der var ikke nogen vej, der var ingenting. Man kunne kun komme frem og tilbage med lastbiler, for lastbilerne transporterede jo madvarer frem og tilbage til Gao, som lå helt over i den yderste østlige ende. Og fra Gao kunne man nemt finde nogle andre lastbiler eller et eller andet og rejse syd på til Niger. Så jeg rejste til Gao med lastbil. Det tog 2 dage gennem ørkenen. Og vi startede med at være 30, tror jeg, op i læset. Og inden vi kom frem, så var vi i hvert fald over 50, samtidig med, at de havde fældet en indre skov og anbragt et herrensbunke kasser med appelsiner deroppe også. Så det var noget med at holde balancen og ikke falde ud over kanten. Nogle kæmpe lastbiler. Men så blev jeg det, jeg var til sidst så træt, jeg ikke engang gad fotografere alle de der flotte, flotte nomader, der gik med deres dromedar lige ved siden af. Jeg var så træt.
3: Du var træt af at rasle afsted i en lastbil.
2: Jamen, det var hårdt, fordi alle de der mennesker, jeg var den eneste hvide person, ikke? Og der var kun to kvinder overhovedet i hele turen. Alle de der næsten 50 mennesker, ikke? Og på et tidspunkt, så stoppede vi som sagt i tre timer, tror jeg, for at fælde en skov. Det var lige død, ikke? Det var tørkerne på det tidspunkt, ikke? Grunden til, at jeg fik orlov, det var ikke, for jeg skulle tage det og se på film overhovedet. Nej. Det var, fordi jeg skulle se på tørke, for der har lige været en kæmpe tørkekatastrofe, som geograf kunne man godt få orlov,
0: tror jeg. Nej, det passer ikke.
2: Så på tørke, så jeg så på tørke, og vi fælde en skov. Og så stod jeg i gave, og der liftede jeg med nogle franskmænd. To dage tværs gennem ørkenen sydpå, for til den her med i Liga. Og der mødte jeg en af verdens flinkeste filmstruktører, som jeg boede hos en hel uge. Og som lærte mig en bunke ting om alt mellem himmel og jord, og sørgede for, at jeg kom i forbindelse med Institut Francais, og så masser af afrikanske film, fordi teknikeren oversatte det til fransk.
3: Paul, det er som hun ja, gik fantastisk, men jeg må også sige, at der har sgu været knald på.
0: En fri sjæl, så historien.
2: Nå, men så, da jeg havde været der en uges tid eller to, så rejste jeg til Ouagadougou, inde på Kinafasso. Der var ikke filmfestival det år. Og der mødte jeg en revolution, som lige var startet et halvt år før. En lykkelig revolution. Alle var så glade. Og Thomas Sankara havde taget magten, og jeg elsker Thomas Sankara mere end noget som helst andet her i tilværelsen. Han blev myrdet 4 år senere. 3 år senere. Jeg nåede at træffe Thomas Sankara, og jeg nåede at høre alt om, hvor begejstrede folk var. Ja. Og det tog en begejstret revolution. Og ganske vist, hvis folk gik ud om aftenen efter klokken 6 og gik ud og ikke var gået hjem inden klokken op igennem morgenen. Mellem 6 og 6, der var der lukket. Der var der spærretid. Og folk blev skudt, hvis de gik om aftenen. Så det var det, vi var med. Så vi sad alle sammen inde i diverse Airbnb, eller hvad man kaldte dem for dengang, og så fjernsyn. Fordi fjernsynet var importeret allerede 10 år tidligere i Ouagadougou. De var ret hurtigt. Så kan vi se alt, hvad der foregik på fjernsynet, og der foregik masser af ting på fjernsynet. Fordi Thomas Sankara havde indkaldt alle de mennesker, der havde snydt og bedraget igennem mange, mange år. Dem havde han bare indkaldt til retssager. Så der var retssager, de blev transmitteret i fjernsynet hver dag. Og folk slog sig på lorten af grin, og folk kom derop og blev ydmyget i lange baner, hvor de havde stjålet 2-3 millioner af et eller andet. Og så sagde dommerne og Thomas Sankara og ledelsen, at det går ikke det her. Gå nu ud og tjene nogle penge, og så kommer og aflevere dem. Og de blev ikke slået ihjel, de blev ikke torteret eller noget som helst. De fik bare besked på at føre sig bedre. Det var en meget fantastisk revolution.
3: Hun kunne godt tænke sig at få 3 børn, og du har rejst i
0: berømt af male og være berømt og blive til
3: 108.
2: Det var ikke Danmark.
0: Det var ikke almindeligt i 1800-tallet.
3: For nogle år siden gik jeg i Stormagasin, og så var der et særligt rum, og der blev det annonceret, at du kunne man træffe
0: Karen Hammer
3: fra var det ledet af de eventyrernes klub
2: de kvindelige eventyrernes klub
3: eller havde du fortalt mig, du sad derinde en af dine
2: i hvert fald jeg blev anbragt som en der skulle lukke folk til de andre de holdt møder og udstillinger og alt muligt andet og blev interviewet og fotograferet hvad jeg ikke blev så sad jeg ude i på byafdelingen, tror jeg, som i nærheden, og de stoppede alle de mennesker, der kom forbi og sagde, at de skulle gå ind og se udstillingen. Og jeg blev fuldstændig høj af at smile. Jeg husker, jeg fik ikke ud af flere dage efter, at de havde smilet så meget. Jeg sad der i 2 timer, og de var alle sammen så begejstrede over min indsats.
3: Og det fortæller jeg om, at det er noget, man sådan kan melde sig ind i den klub, eller hvordan du går det.
2: De kvindelige eventyr, de opstod for lidt over 40 år siden, fordi at de mandlige eventyr pludselig ikke længere måtte have kvinder med. De mandlige eventyr er opstået for 100 år siden omkring 2. verdenskrig, men lige efter krigen, der kom amerikanerne over for at hilse på deres slægtninger i København, og blev rædselsslagen ved tanken om, at der var 4 kvinder med i foreningen. Og de fik så besked på, at det måtte de altså ikke. Det var mandlige eventyr, det her. Det var eventyr, det var begudt ikke kvinder. Selv flere af dem var piloter, tror jeg. Altså, virkelig er eventyrlige personer. Den ene af dem var gift med arrangørerne af eventyrernes klub, som jeg har glemt lige nu, hvad hedder. Så de blev selvfølgelig ikke smidt ud, men der ville man jo bare være med at tage medlemmer ind. Finsk
3: billedbog. Men kan man gerne et fantastisk skrive en ansøgning, og så blive medlem?
0: Unge finske kvinde.
2: Det er jo det, der jeg er lidt sur over. Det kan man faktisk
0: på gulvet med noget lær i sin
2: hånd. Det kan man på den nærmeste, og jeg har selvfølgelig været... Det var fordi, jeg sagde panik i dem for 7-8 år siden. De var bange for, at vi efterhånden alle sammen var elgammel. Nu er der ganske vist også død 5-6 stykker i det der år, som var i nærheden af min alder, men der var kun en, der var ældre. Så jeg er den ældste derinde nu.
0: Salongen.
2: Jeg er den ældste, og jeg er absolut stille
0: i
2: Storm.
0: Og i Finland, hvor det også blev udstillet
2: senere. Så de bekymrede sig, at de har lukket det pludselig op for, at folk kunne ringe ind og sige, jeg er den og den og den. Jeg har rejst i så og så mange lande. Jeg er interesseret i at blive medlem. Kan jeg ikke lov til at komme ind og holde et foredrag? Og så siger folk som regel, at det er okay, så kommer du ind og holder et foredrag. Og så holder de et mere eller mindre under dit foredrag. Og som dem også, der gider komme, kommer og hører på. Og den er så tager de bestyrelsen stilling til, om de synes, at de skal være medlem eller ej. Og nogle af dem kommer ikke ind. De spilder vores tid. Men før den tid, der skulle man findes. Så jeg lå på Rigshospitalet i en lille uge med en ganske alvorlig malaria, som jeg havde slået mig ihjel. En kvinde, som har kommet hjem fra
0: og der er billeder af billeder
2: i Vestafrika, og får malaria 2 dage efter, jeg kom hjem. Og det lykkedes mig at importere en malariaform, som de aldrig tidligere havde haft i Danmark. Og jeg var virkelig meget, meget syg, da jeg blev kørt ind i en ambulance, fordi min lokale læge gjorde, hvor hun kunne få at slå mig ihjel. Men jeg meddelte, at det bare var influenza, jeg skulle tage det roligt. Og sidst så endte jeg mig selv.
3: Der
2: endte jeg mig selv på Gentofte, og der så de på mig i en halv time, og så sagde de, du har malaria. Jeg siger, det ved jeg sgu da godt. Så siger de, ja, vi kan ikke helbrede dig her, for vi kan ikke få den medicin, men den har den Rigshospitalet. Og de går og håber på, at du snart kommer. De blev så glade for at få en ny person i Rigshospitalet, som de ikke havde hørt ham før. Og så det var sådan en uge, jeg var faktisk langt ude.
3: Det var sådan en høj feber.
2: Ja, jeg havde forstået sig en prinsesse.

0: Og så for øvrigt, tak fordi du kom med en ny form for malaria, som vi aldrig har hørt om før. Og det er godt for studenterne at få en nyt arbejde med.
1: Se, Karen.
0: Det skulle ikke være, at man bliver rost for at komme med en dødelig sygdom i Danmark.
2: Og så efterhånden bliver børnene ældre, og storesøsteren dør.
0: Men vi blev faktisk ikke færdige med Brian Mikkelsen. Vi var i færd med at jordbrikke Brian Mikkelsen og forklare, at Karen Hammer var noget særligt. Det er hun selvfølgelig. Men Brian Mikkelsen, han regnede sig med, at nu gik de ud alle sammen, og så var det klaret. Men det var det jo slet ikke. Fordi folk blev så vilde i varmen med nazistmeradion. Så der kom mange flere sponsorer. Så for fremtiden så kunne de sende to gange om ugen. Og det var jo egentlig ikke det, Brian Mikkelsen havde været ude efter.
1: Nej, tværtom.
2: Til sådan nogle særlige aftener med kunst.
0: Ja, det er en rigtig god historie.
2: Skagensmalere, som også maler noget om familien, der bliver samlet om
0: Brian. Danske politikere, nå.
1: Jeg skal bare vide, om jeg begynder at gå ind over din tid nu, fordi
0: jeg har en
1: aftale om at sende.
2: De laver alle sammen noget på den måde, dengang.
1: Du har været kendt for at være en rigtig god sanger.
2: Typisk maler.
0: Ja, jeg sang fantastisk godt. Coronaen har ødelagt det. Da jeg fik corona for 2,5 år siden, der røg sangstemmen. Men før den tid, der sang jeg i alle mulige klassiske kor. Og jeg blev blandt andet lånt ud flere gange fra Bakkoret, som var det sidste kor, jeg sang professionelt. Bakkoret, de lånte mig så en gang med, når nogen havde brug for en første sprog. Så jeg var virkelig noget særligt. Men jeg kan ikke synge. Jeg kan ikke engang synge rent til begravelser nu. Det er rigtig, rigtig pinligt. Og jeg har også sunget i kor, siden jeg gik i gymnasiet. Det er ret forfærdeligt.
1: Okay, det var altså noget, coronaen kunne gå ind og gøre.
0: Den ødelagde min stemme. Jeg snakkede med en kusines kone. En fætters kone i Roskilde. Hun sang også i kor. Hun er også næste stemme. Så det må være en bivirkning, som andre har hørt om. Men for mig synes jeg nærmest, det var en tragedie. Ikke? Rigtig sørgeligt. Nu er man selvfølgelig glæde sig over, at man fik lov til at synge så godt, som jeg gjorde i tænden over 80.
1: Jeg kunne tænke mig lige at vende tilbage til Danmark og stille et spørgsmål, som er, hvor kan bedst lige at være her?
0: Ja, det er jo ikke til at svare på. Altså, jeg kan godt lide at være på radioen, jeg kan også godt lide at være i Danmark. Og specielt nu har jeg været tvunget til at være hernede i Danmark i 8 måneder, efter jeg egentlig helst skulle have rejst til Afrika for længe siden. Fordi jeg var sammen med en familie i Afrika, som behandler mig meget, meget mere med omsorg og kærlighed og venskab og glæde og begejstring, end mine danske familiemedlemmer gør, fordi de alle sammen som danskere typisk er i gang med at klare deres karriere, eller deres lån, eller deres rejser, eller deres indkøb, eller I don't know what. Jeg har 8 børnebørn, jeg ser dem næsten aldrig. Jeg har 2 sønner, hvor den ene bor i Jylland, og den anden ser heldigvis ret tit. Så han kan godt bakke op. Men, og jeg har ikke ret mange venner, de går ind og dør alle sammen. Men jeg har en kæmpe familie på 400 personer i Senegal, som elsker mig og som ønsker, at jeg skal bo til andet. Og det har jeg så planer om at gøre. Men jeg har savnet dem frygteligt de her 8 måneder, men på den anden side, så har jeg været hjemme i hele sommerperioden, og Danmark er jo dejligt.
1: Det udvikler jo også en stor plads. Kulturelt
0: set. Nå, jamen, jeg er jo ikke elsket på radioen. Jeg er på en eller anden måde tolereret. Jeg må kun komme her 2 dage om ugen. Resten af tiden, så skal jeg fandme bare flytte mig.
1: De andre relationer skal også gå derfor. Vi har et lille sted. Men det synes jeg, at vi skal diskutere bagefter. Hvis ikke der lige er noget, du synes, du vil have sagt nu, så vil jeg nemlig sige tak for nu, og så vil jeg trække mig lidt tilbage med min bil, og så skal jeg have lov til at gå videre, at I plejer.
0: Altså, masser af ting, jeg kan spørge dig om.
1: Så kom videre.
0: Det må du da stille om.
1: Jamen, så kom frem.
0: Dengang, der gik ind i senderen, for eksempel.
1: Nå, hvad var det for noget?
0: Altså, jeg sad over i Råhuset dengang der, og kæmpede mig igennem, mellem ikke alene, og var alene om teknikken. Dengang havde man ikke nogen teknikere, der skulle man finde ud af det hele selv.
1: Det var også mere enkelt.
0: Og så med faste mellemrum, så faldt alle ens papir på gulvet. Det er derfor, jeg er nødt til at hente teknikere i dag, for jeg bruger så meget papir, og ikke så mange ting, som jeg skal bøger, og jeg ved ikke hvad. Så når de faldt på gulvet, så var ting, folk jo vant til at sige, hov, så nu skal vi samle det op, så fortsætter vi om lidt, ikke? Altså jo, folk også vinder sig til at bane med lange baner. Men måske var de ikke helt vant til, at der pludselig gik ild i foretagene. Ja, der gik ildlaget, og flammerne stod op af mixerpulten, ikke? Og så slukkede jeg for strømmen, og så holdt

0: faktisk op, og så ringede jeg til dem, der skulle sende efter mig, dem, der havde senderen bag efter mig. Og jeg kan ikke huske, hvad de hedder, det er de samme mennesker, som jeg oprindeligt havde forladt i vrede. Og sagde, så nu har vi ildebrand her i huset, så er vi helt lukket. Så nu kan I lige få de sidste 20 minutter, så kan I bare sende på.
1: Det er egentlig fantastisk, at du kunne bevare fatningen.
0: Men det er jo ikke noget. Der skal sgu meget til at hive mig ud. Der har jo været igennem diverse ulykker i Senegal, og jeg var nærmere blevet slået ihjel i Tanzania på et tidspunkt i 1999, og blev slået bevidstløs ved en bilulykke. Det slår mig jo ikke ud, jeg bliver bare lidt forvirret.
1: Vi kan faktisk også holde op af et par herrer herude på radioen.
0: Nå, jeg blev overfaldet af nogle sandsynligvis amerikanske personer, hvis de talte, de var, eller måske franske, de var i hvert fald ikke danske, fordi narkomanerne her i huset, her i området, de kendte mig. Jeg har kommet og gået her i 39 år, jeg har jo kendt dem helt fungerende, og jeg har sågar tilbudt dem kaffe, men det er de ikke interesseret i. Jeg har tilbudt dem mange mad, og jeg snakkede meget med dem. Der var en kvindelig narkoman, der på et tidspunkt sagde, du er så flink, at jeg får lyst til at græde. Så der var ikke nogen, der kunne drømme om at genere mig. Jeg var sådan en slags maskot for hele området. Så den dag, da jeg var blevet overfaldet af de der fyre, som stjal min telefon.
2: Tak skal du have, Puff. Det var dejligt.
0: Så jeg måtte ned og betale 6.000 kroner for en ny telefon, hvilket jeg synes var ret hårdt. Og det kunne man jo ikke engang få erstatning for. Vel, og gik op til politiet, der betalte det som en røveri, og satte en overlydende kamera til at holde styr på bagdøren for fremtiden. Og da jeg så gik op og klagede til narkomanerne et par dage senere, så sagde de, hårdt sagde de, jamen det er jo imod aftalen, der er ikke nogen, der rører dig.
2: Godt. Og nu har du lavet en
0: sådan.
1: Men det var nogen, de ikke kendte.
2: Krimi.
0: Jamen, det var ikke de selv uden
1: at større krimi.
0: Men altså, de startede jo, grunden til, at de løste dem at stjæle min telefon, det var, fordi jeg havde den i lommen. Det havde jeg jo tit, ikke?
2: Og der er
0: men normalt så generer du ikke nogen, når man har en lomme. Men de prøvede de masse for fuld kraft op af mig for at prøve på at tvinge sig selv ind i radioen. Og derfor så saboterede jeg deres indtrængning. Til gengæld huggede de telefonen. Og de var jo ganske simpelthen, du var forsøg på et røveri, ikke?
1: Jo, det er jo det.
2: Det var en stor gave på den måde.
0: Ja, det var bare ærgerligt. Jeg havde jo gået rundt på hele det her kvarter her med mine stoffer og småhalte, og der er ikke nogen, der generer mig overhovedet.
1: Jeg har samme oplevelse med det,
0: altså, jeg er jo en del af miljøet, ikke? Skal sige det sådan?
2: Det gør da med Heiko, med billeder af det.
1: Jo.
2: Og det var en stor gave.
1: Jeg kunne ikke godt det her. Der er jo rigtig mange redaktioner tilknyttet til det her radio, som sidder og kommer nogen, og så går de igen, og så er der andre, der bliver...
2: Hvis man kan. Jeg skal da ikke være.
1: For eksempel den pakistanske
0: redaktion. Det er første gang, du prøver på at skrive radio. De fylder om søndag, og de gør det godt. Det er fantastisk værdi for radioens eksistens. Og så samtidig pakistanere i hele Storkøbenhavn. De fylder med i det program. Og Reza, han er bravende dygtig. Og han er gode medarbejdere. Og de har aldrig nogensinde besværlige over for mig. En gang imellem får jeg lov til at være her, på trods af, at de også er der, fordi de kan se for det hele. Jeg har lidt travlt. De er meget, meget flinke.
1: Og det var hans far, der startede den butik.
0: Hans far var med blandt startende. Ja, det vil sige, at for 43 år siden, der startede Rezas far. Rezas far er faktisk stadigvæk, og selvom han ser helt gammel ud, så er han faktisk flere år
2: for din mig. Historie. Okay. Nu sidder du bare og fortæller os helt om ting, der foregår
0: efterhånden. Ja, ja. Så når Reza påstår, at han har været her lige fra starten af, så passer det jo ikke, for han var jo 3 år. Eller sådan noget lignende. Jeg kan have set Reza mange år, men fra starten af, der var han jo ikke sindssygt aktiv i de radiosudsendelser. Men han var ikke engang. Han har ikke været her længere end mig, men han har været ret længe.
1: Har vi en brasiliansk redaktion her på radioen?
0: Ja, jeg kan sgu aldrig huske, hvad hun hedder.
1: Hun hedder Vanya Santos.
0: Ja, Vanya, hun spiller om torsdagen. Og Vanya, hun er meget særpræget. Hun bruger computer enormt meget, så når man skal bruge den, så skal man bare sørge for ikke at komme på tværs af Vanya. Men vi har et udmærket samarbejde, og der er aldrig noget røv med hende, når det er mig, der handler med hende. Vi snakker sammen. Der er overhovedet ikke. Jeg har ikke nogen problemer med Vanya. Jeg havde kun nogle problemer med nogen, der var her sidste år, som huskelov bød sig utilfreds med alle mulige mennesker herinde, ikke bare mig. Men det gik.
2: Og der var historie om, de skulle videre.
1: Det kan være, de har vidst hele tiden.
0: Der var
1: en, de skulle videre. Det kunne være, at de har vidst hele tiden, at de skulle videre.
0: Jamen altså, de skal sgu da ikke komme her og diktere, hvordan det skal være på vores radio, når vi har været her i 30 år. Bare fordi de synes, at
2: der var sommerfugle. Sommerfugle, jeg hørte det stadig. Og det har ofte noget at gøre med kloakken, og det har ikke noget at gøre med mig. Men jeg fik selvfølgelig skyld.
1: Lille kontor, godt gemt ind i
3: skæld. Der er mange mennesker, der vil det jo også... Det vil jo aldrig bare være
2: frit. Husk dengang, vi havde den der gymnasiegruppe overfor gymnasiet derovre, ikke?
1: Ja.
2: Som hed...
1: Og det mindede sig...
2: G-punktet, ja. Og de trak jo en helvedesbunke sodavand. De trak sjældent øl, men de trak en helvedesbunke sodavand. Og de ville alle bøtterne stå rundt omkring, og så de her små sommerfugle, de var helt vilde med at gå ned i deres Coca-Cola-dåser og lignende, ikke?
3: Bananfluer, det du mener?
2: Ja, det er ikke bare nogle bitte, bitte små nogle, der er nogle, der går i kloakrester. Men noget af dem var selv også bananfluer, men de gik i hvert fald i de der dåser, som de burde have taget med ud og smidt ud udenfor, fordi de lugten af resterne af bunden at solvandsdåser, Coca-Cola-flasker og sådan noget, det trak insekter til. Og det var det, som de der personer, der brokkede sig over, ikke kunne klare. Og så, man kunne ikke få hele radioen til samarbejde for deres betingelser, vel? Og så gik de i vrede. På det tidspunkt, hvor jeg talte til Afrika, så jeg var ligeglad.
3: Jeg tror ikke, de gik i vrede. Jeg tror bare, at
1: alle kvinder, han aldrig havde
3: haft. De skulle videre.
2: Men det gør, at de bare skulle videre. Jeg snakkede så vildt muligt ikke med dem.
3: Nej, men
1: ikke noget.
3: Det var nogle søde unge mennesker, og de hyggede sig, for de fik ligesom lov til at lave en privat udsendelse på deres betingelser omkring dem og deres gymnasium.
2: Nå, men de var søde, dem var ikke nogen vrømme.
3: Nej,
2: de har talt om de der mennesker, der prøvede på at få mig
3: ud. Det kender jeg ikke.
2: Nej, de er ungerne overfor gymnasiet, de var sgu da vældig søde. Nogle gange så var der 14, andre gange var der kun 3. Men der skete så i hvert fald
3: noget. Der skete noget, hvis de skulle være glade
2: for. For mig må de velkommen til at komme tilbage igen.
3: Nu er vi lige langt nok ved fra det handler om, nemlig din udsendelse. Karen, jeg vil sige tak for denne gang, og vi kan jo altid...
2: Regner du det for at være et typisk eksempel på patienterne på det
3: udsendte? Og hører I musik i gang imellem? Hvad var det for noget musik, han hørte, da du startede med din udsendelse?
2: Det er jo noget, som Popov bestemmer. Det er jo Popov, der styrer musikken. Og det er rigtig god til. Så jeg lader ham fuldstændig gøre, hvad han har lyst til. Og det er sjældent, jeg selv ved, hvad der bliver sendt. Og ikke ud til mig. Så nu må du gerne sende noget musik på, min søde ven derinde.

0: du mener, hvornår foregår hele historien?
1: Nå, altså jeg har tidsrammen, den der ligger vel omkring. Altså, det er jo fiktiv historie, så det, jeg vil nok sige, at man kan tage en ramme omkring 20-30 år siden. Fordi at der er jo heller ikke lige den her meget med mobiler på den samme måde, som der er i dag. Det har jeg nok taget med, så jeg vil nok sætte rammen lidt tidligere, selvom der ikke står, du ved, at på den måde.
0: Spørger han sig nu?

for at møde politimanden, der skal være. Der kommer og afhører dem alle sammen på institutionen, fordi han er flink og lyshåret og ligner en ung viking.

0: Ja, og så kommer han ind på afdelingen for at skulle
1: klare. Ja, så skal du have på prof.
0: Nej.
1: Vi havde et interview med mig her, fordi jeg er senior på radioen med den nuværende formand, Annie Brinklund. Og det var rigtig hyggeligt. Jeg håber, I stadig hænger på, for nu får I noget med sædvanlige historier på en lille smule politik og noget film, og så en kæmpemæssig bog om Anders Thomas Jensen, som har lavet sin film Den sidste viking, som kommer op her næste uge. Og den kan jeg godt slå en helt, sige en helt bunke ting om, fordi jeg har brugt til på grund af, at jeg bliver nødt til at tale om det allerede i dag. Men jeg starter med en lille smule sådan en blanding af film og politik, nemlig. Der er verdensstjerner, der opfordrer til boykotte. Det stod der for partiet siden i politikken. En underskriftindsamling mod Israel har på 2 dage fået noget af verdens mest prominente filmfolk til tasterne. Israelske producere kritiserer initiativet for at ramme forkert. Og det er Johan Lerhardt fra Politiken, der skriver. Der er nogle af de største stjerner i Hollywood faktisk på hele kloden. Men nu er der en plet på verdenskortet for skuespillere som Emma Stone, Mark Ruffalo og Olivia Colman. Det er vidt omfang ikke længere kan komme til at arbejde. Deres navne står nemlig på listen over mere end 1.800 skuespillere, entertainere, producere, instruktører og manuskriptforfattere, der siden søndag det er altså for en måned siden, har underskrevet en erklæring om at boykotte dele af filmbranchen i Israel, der ifølge dem er involveret i folkedrabet på og apartheid mod det palæstinensiske folk. Det sker som reaktion på Israels snart 2 år lange krig i Gaza, der begyndte efter Hamas terrorangreb mod landet den 7. oktober 2023. Vi anerkender filmens magt til at fjerne, til at forme opfattelser. I det øjeblik, den øjeblikkelige akutte krise, hvor mange af vores regeringer muliggør blodbadet i Gaza, må vi gøre, hvad vi kan for at konfrontere medansvaret i de ubønhørlige rejser, lyder der blandt andet erklæringen, der blev offentliggjort indtil initiativet filmbrykkets for Palestine. Prominente filmfolk som instruktøren Joshua Oppenheimer, Vorgos Lanthimos, han er græsk, har skrevet under sammen med skuespillere som Tilda Swinton, Javi Bardem og Peter Sarsgaard. Flere danske navne fremgår også på listen, blandt andet instruktør og manuskriptforfatter Søren Lind, filmklipper Charlotte Munch-Bensen og instruktøren Lea Hjort. Ifølge organisationen Visual Productions Association rammer underskrifterne forkert med erklæringen. Israelske kunstnere, historiefortæller og skaber har været de primære stemmer, der har lavet publikum høre og bevidne kompleksiteten af konflikten. Herunder palæstinensiske narrativer og kritik af den israelske statspolitik, skriver de til The Guardian. Det fremgår ikke præcis af erklæringen, hvilke del af den israelske filmbranche boykotten gælder. Filmbrykkeres for Palestine skriver dog, at en hvidvaskning og retfærdiggørelse af folkedrab og apartheid gælder som medansvar i krigen, ligesom samarbejde med den israelske regering. Det tæller begivenheder som Jerusalems Filmfestival, Haifas International Festival og Tel Aviv, lyder der et andet sted på hjemmesiden. Erklæringen er inspireret af en underskriftindsamling fra 1987, hvor kulturpersoner som filminstruktør Martin Scorsese støttede en boykot af Sydafrika under apartheidstyret. Gennem krigen har en række kunstneriske brancher erklæret modstand over for Israel og opfordret til boykot, og i juli krævede over 1.000 danske musikfolk i information, at regeringen tog afstand til Israel. Siden krigens begyndelse er mere end 63.000 palæstinensere blevet dræbt i Gaza, ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder. Den FN-støttede overvågningsenhed IPC erklærede i august hungersnød i dele af området. Og det var så den lille stykke politik, der kunne blive til i dag, der bliver sgu ikke så meget. Og så vil jeg selvfølgelig ikke lære mig for den grimme lille Macron, som jo er en smuk mand, en smuk præsident i Frankrig, som jo har et alvorligt problem. Frankrig er ved at gå. Konkurs. Og det er et problem for præsidenten, at han ikke kan få sine premierminister til at blive, eller han måske nærmere betegnet siger dem ud. Mandagens ydmygelse, og det her fra, også fra for en måned siden, mandagens ydmygelse af den franske premierminister, er blot toppen af isbjerget, står der. Stort set alle franske, han har mistet tidligere præsident Emmanuel Macron, det kan få konsekvenser for hele Europa. Premierministeren for god afdeling. Præsident Emmanuel Macron, han består. Siden har sådan billedet set ud i Frankrig, der nu har haft fire forskellige premierminister på under to år. Mandag aften var det François Bayrou's tur til at forlade scenen. Efter 9 måneder og 3 gange så længe som sin forgænger, måtte den 84-årige centrumpolitiker opgive posten, da hans spareplan blev stemt ned i nationalforsamlingen. Det var en overraskelse. Bayrou havde selv indkaldt sin tillidsafstemning til sin egen regering, velviden af partilederne til både højre og venstre agtede at stemme imod ham. I bestræbelse på at undgå den ydmygende skæbne at blive væltet af parlamentet, valgte premierministeren i stedet at begå politisk karikier og ofte sig som markør for sin plan. Og sådan gik det. Så højt, og så er han altså ude i mørket, og nu har han løst problemet med Macron, som skal finde et femte premierminister. Og ifølge Bayrou, som jo altså lige er gået af, er landet faretruende tæt på den økonomiske afgrund. Situationen er akut. Frankrigs budgetunderskud var i 2024 på 5,8% af bruttonationalproduktet. Det er næsten det dobbelte af EU's officielle gældsgrænser på 3%. Gælden er over 3,3 milliarder euro, hvilket betyder, at renteudgifterne alene 66 milliarder euro om året overstiger udgifterne til uddannelse og forsvar, har New York Times bemærket. Men pakken, der blandt andet indeholdt afskaffelse af 2 helligdage og frysning af sociale ydelser, udløste modstand fra både højre og venstre. Og hvad værre er, der er en heller ingen forståelse for at hente befolkningen. I en måling fra Viridians barometer for Le Figaro magasin siger kun 15% af franskmændene, at de er tillid til præsident Macron. Ja. 8 af 10 udtrykker mistillid, og 58% har slet ikke nogen tillid. Det er det laveste niveau i hele hans præsidenttid, og det er en værre måling end selv den skandale om bruste tidligere præsident Nicolas Sarkozy oplevede, da han var på sit lavpunkt. Og han følte, at han i mellemtiden blev fængsel og bedømt af skille års fængsel for blandt andet at myrde Gaddafi i Libyen. Ja, det er ikke bare, det er ikke bare Obamas bedste veninde Hillary Clinton, der mødte
2: han hører hjemme det her sted,
1: der mødte Sarkozy, der mødte
2: dem, han er der ikke. Rablende, og lidt rablende.
1: Libyens præsident, hvorfor? Det var også Nicolas Sarkozy, som skyldte ham så mange millioner kroner, som han på en eller anden måde ikke kunne finde af ordnet på anden måde. Der er altså god grund til, at Macron har afvist oppositionens krav om at udskrive nyvalg til nationalforsamlingen. Efter meningsmålingerne er dømmen blevet sådan en yderligere styrkelse af højrefløjen, og den nye stjerne på højrefløjen, Jordan Bardella, har rekordhøj opbakkelse. I stedet for vil Macron allerede løbet af den kommende dag udnævne endnu en ny premierminister, og det bliver den femte på under 2 år. Det lyder kaotisk, og det er kaotisk, og mange frygter af en enorm ustabilitet. Ikke kun går ud over den franske politiske system, men vil tynge hele Europas økonomi. Det er først planlagt præsidentvalg i 2027, og der er jo lang tid til, og Macron har absolut ingen intentioner om at træde af i tid. Men debatten om hans egen afgang bliver stadig sværere at undgå, jo længere krisen varer. På gaden vokser utilfredsheden, en ny bevægelse, Bunyan opfordrer til landstækkende strejker og protester. Og de første store aktioner er annonceret til næste uge. Så i allermindelighed så går det ikke så godt. Og så kan jeg så sige, jamen, hvad rager det den her? Hvad rager det mig? Jo, det rager mig. Fordi det handler jo hele taget om, at Vestafrika har stoppet for samarbejde med Frankrig og England og forskellige andre, som tidligere har udbyttet dem ganske voldsomt. Og Frankrig har jo efter mange års kolonitid frigivet landet som koloni i 1960, men ikke forladt dem overhovedet. De er blevet ved med at have 3.000 mennesker her stående i kanten af Senegal, lige nærheden af Dakar. De er blevet ved med at have tropper alle mulige steder. De har været med med at tappe dem for guld, og hele taget stoppet dem for, hvad de kunne få ravet ud af dem. De har tjent fedt på de vestafrikanske lande. Og pludselig så ville de ikke mere. Og så kom jeg i tanke om, at der for øvrigt var en interessant episode for et par år siden, den 26. juli 2023, hvor franskmændene i Niger, som jo også er nabolandet, og som arbejder sammen med Burkina Faso og Mali, om at være enige om, at Frankrig skal lukkes totalt ned og smides ud af alle deres handelsaftaler, sådan så at Niger ikke længere kan aflevere uranium til dem. Det er jo selvfølgelig synd for franskmændene, for de tjente de vidt på. Og Mali og Burkina Faso ikke længere kan aflevere guld til dem, og havde handelsaftaler med dem, så de fik en brøkdel af værdien som løn. Men dengang i juli 2023, der syntes Frankrig, nu kunne det være nok, så de sendte 2.000 lejetropper på en morder fra Ivory Coast, fra Elfenbenskysten, ind i Niger, for at meddele præsidenten, at nu kunne de bare overgive sig og opføre sig, som franskmændene synes det, og gøre, som de plejede at gøre, og have de samme handelsaftaler. For ellers så ville de blive overfaldet af de her 2.000 lejetropper. Og i Niger, de havde jo mellemtiden besluttet sig til, at det ville de overhovedet ikke være med til mere. Så de lukkede ganske simpelthen for vandtilførselen, for madtilførselen, for strømtilførselen, for wifi-tilførselen, for hvad som helst til de her 2.000 lejetropper. Så det sidste var, at de overhovedet ikke noget at spise. De havde ikke noget som helst, og de kunne ikke gøre noget som helst. Så de rejste hjem igen med halen i ben, mellem benene, må det vil sige. Og Niger gjorde, hvad de havde lyst til. Og det var så den stærkeste begyndelse til, at franskmændene fik smidt de fleste af de terroristiske lejetropper ud, som fandt sig i Burkina Faso. At man smed franskmændene ud, og at Ibrahim Traoré, som nu er præsident, kunne lave nogle nybygninger og noget modernisering af sit ludfattige land, som ikke længere var nær så ludfattigt, som det havde været før. Og der siger så, jeg laver et citat, der er taget fra Facebook, man skal aldrig undervurdere et folk, der kæmper for at få lov til at være sig selv. Never mind. Det går ikke så godt for Macron, og det gør det blandt andet ikke, fordi han har mistet hele den fantastiske indtægt, han fik fra sine vestafrikanske lande, forhåndværende kolonier. Og det er primært Niger, Mali og Burkina Faso, men også Tchad og Kamerun og Senegal er begyndt at hjælpe til. Det var derfor, jeg kørte et stykke af Macron lige nu. Og så for at få lidt en lille bitte smule kultur her i morgenafdelingen her, så kan jeg bare meddele, at der er et museum, der hedder Søfartsmuseet i Helsingør. Jeg indrømmer, at jeg ikke har været deroppe endnu. Det er ganske simpelthen for dårligt. Museet for Søfart ligger på Ny Kronborgvej nummer 1 i Helsingør. Og de har lavet en fast udstilling om livet på havet og i havnene. Og den er blevet anmeldt af Ida Askerlund i Kunstavisen. Der skriver jeg jo teoretisk set en gang imellem. Der går bare langt imellem. Men jeg citerer lige Ida for, hvad hun skriver her. Søfartsmuseet har nyåbnet sin permanente udstilling for at trække nye perspektiver frem om dansk søfart. Et træk er, at i tale sætte historier fra mere oversete personer, såsom menige sømænd og for folk fra kolonitiden. Direktør Annie Mogensen skriver om tiltaget. Søfartshistorien er hele Danmarks historie. På MS fortæller vi om fortiden, men også hvor vi kan lære af den og finde nye veje frem. Og som en rød tråd mærkes overstående ombord 400 års historie i diverse temaer ombord på skibe og på skiberstuen og på verdenshavene, og maskinrummene, frihavnene, krigssejlerne og de gyldne tider og containerverdenen med forfriskende formidlingsformer. Pustes der liv i mere end 300 genstande, og i form af tekster, lydspor og keramik og papirklip vækkes der gribende følelser og stemninger. Et udvalg af samtidskunstner og keramiker Rose Eken, der som en skattejagt har placeret tre værker med fokus på søfartsmad. Hendes installationer er juveler i form af glasmontre, der lyser op i rummene, hvor den bevægende inviteres helt tæt på livet i 1700-tallet med langtidsholdbare beskøjter og tørrede fisk og kødlagt i salt til klistret mad med kryb og muk. Alt livende gøres i keramikkens personlige ånd. Efter møder den besøgende kaptajnens bord med suppe og steg og is, for at ende med sømændenes gyldne dage med ny slags pålæg i 60'erne. Og så er der et billede her af nogle keramiserede spejlæg, som ser ud til at være rigtig lækre. En anden kunstner, der arbejder med den mindre skala af papirkunstneren, Veronica Hodges, og hendes værk fremtryller småbåde, der sejler afsted med slavegjorte og slaveskibenes flydende fængsler eller frihedssymboler, hvis flere slaver flygtede med disse både til andre karibiske øer. Med Museet for Søfart, de ligger altså på Kronborgvej nummer 1, og der kan man så gå ind og kigge nærmere på det. Og den Der er blandt andet også et tragisk forlis af dampskibet Jarl i 1890 ud for Bornholm. Som udgangspunkt så omsætter Amanda rejsen til et erindret rum af minder, og i værket, der er skabt af tang, sanket på Bornholm, formår hun at fremtrylle en skattekisterum af sarte papirsværker ud fra genstande, der er skønnet i land. Og det er kunstneren Amanda Biss, der har lavet det. Så jeg kan bare anbefale, hvis man er i Helsingør og lignende og er færdig med at se Kronborg, så kunne man måske lige køre forbi Kronborgvej nummer 1 og se, hvad der foregår på Søfartsmuseet. Og så tror jeg i og for sig, at jeg vil gøre os alle sammen en tjeneste ved at høre noget afrikansk musik. Tak.

Ja, Cinemateket, de kører jo, de får mig med et nyt program nu her, fordi i dag er det jo den 1. oktober, og så begynder vi at se interessante film, og de starter med at køre en lang serie med Iran-film. Men allerede i morgen, for at tale om noget andet, der har de en temaaften i forbindelse med Københavns Docs Festival, som jo ikke kommer forløbe. Og det vil sige, den 2. oktober kl. 17.30, kan man se, møde Jon Bang Carlsen, som jo er en af vores store dokumentarfilminstruktører, men som har lavet en enkelt spillefilm, og hvor man møder Jon Bang Carlsen i Cinematikket, hvor der er en særlig aften, hvor de spiller en hel bunke af tre af hans hovedværker, hans kortfilm, blandt andet den, når gæsterne kommer, som foregår på en restaurant i Sønderjylland eller ude ved havet et eller andet sted. Og det er i hvert fald værd at interessere sig for, fordi han har en fantastisk karriere som dokumentarfilmmand. Og så rejste han på et tidspunkt til Sydafrika, hvor han havde tænkt sig at bo, men det fortrød han at komme tilbage igen, det vil jeg glæde for. Og der lavede han også kortfilm i Sydafrika, og nu er han altså hjemme igen og laver nye og interessante portrætfilm af os spændende danskere. Og den kan jo anbefales, at man kigger ind i morgen og ser, hvad Cinematikket har tænkt sig at gøre ved Jon Bang Carlsen. Men han er jo en interessant personlighed, og jeg har mødt ham flere gange og interviewet ham for dengang. Det hed 1000 øjne. 1000 øjne var et interessant blad, som jeg selvfølgelig blev fyret fra. Jeg bliver med faste mellemrum fyret fra de ting, jeg går og roder med. Men så er der de iranske film her. Og der er fra den 1. oktober, det vil sige fra i dag, og indtil den 30. december, der spiller de alle mulige underlige former for iranske dokumentarfilm, iranske spillefilm, om Ali Abbasis film, som jo han er jo faktisk nærmest dansker. Og så står der så her i pressematerialet, hvordan ser Irans samfund og kultur ud gennem filmens linse i et år, hvor både interne protester og internationale konflikter har fyldt i nyhederne. Hvad bevæger der sig under myndighedernes radar i Iran og i de iranske hjerter, der befinder sig langt borte i Danmark? Mød stemmer som filminstruktøren Ali Abbasi, Roya Pakari, og Irans største kvindelige instruktør, Rakhshan Bani Ikhtemad, og forfatter Nasila Kiwi og Shahin Aukair, sociolog og journalist, og professor Roxanne Vati og seksolog Mehrnush Pave, som vi diskuterer alt, hvordan det egentlig går i Iran i dag. Og så kan man se publikumssuccerne, Frøet og det hellige figentræ, det husker jeg som en ret gammel film. Holy Spider, interessant historie. Og så den der vidunderlige, en lille bid af kagen, der gik ind i Grambiografen for et år siden. Og forskellige andet, som jeg ikke kan huske mere om. Man kan slå det hele op på Cinematikets program. Ellers skal man jo glæde sig over, at de spiller allerede, kan jeg sige, en lille bid af kagen spiller de allerede på fredag den 3. kl. 19. Og den er rigtig, rigtig god. Jeg husker den med glæde. Og så spiller de, hvad kommer der mere af iranske ting? Noget om en dokumentarfilm om iranske byer, 17.15 på søndag. Af andet af interesse, der er jo selvfølgelig masser af andre interessante ting i Cinematikets program, men efter de har sparet programmet væk, så er det jo lidt svært at gennemskue, hvad det egentlig er, der foregår. Men man kan jo glæde sig over, at en af Drejers mesterværker, nemlig Vredens Dag, som er så god en film, at jeg kun ser den hver 10. år, for ikke at risikere at få den ødelagt. Vredens Dag, som handler blandt andet om hekseforfølgelse og heksebrænding, er fantastisk historie, vidunderlig, fabelagtig god film fra evigheder siden. Den går 9.15 på tirsdag, altså kl. 10, 9.15 om morgenen, på det der hedder program, der hedder Filmuniversitetet, Fredens Dag. Det er ikke kedeligt, det kan jeg godt forstå, fortælle jer. Og så samme eftermiddag kl. 16.30 kan man få noget om tro og rationalisme i den arabiske verden. Men ellers så er der jo muligheder for at se nogle nyzelandske film. De spiller nemlig en serie for øjeblikket med Down Under. Og Down Under, den starter, ja, vi starter sgu vist nok i morgen, tror jeg. Og se her. Tirsdag, den 2. i 10. Opening Night Event. Og det spiller de en film, der hedder Seriously Red. Og Serious Red er en musikfilm, så vidt jeg kan se på det hele, hele programmet her på engelsk, jeg kan ikke engang citere jer. Men den handler om en kvinde, som er
den bedste Dolly Parton efterligner i Australien, og hvordan hun optræder til nogle shows, og bliver elskerinde, eller i hvert fald kæreste med en, ham, der personificerer Elvis Presley. Og så kommer der så meget interessant ud af deres karriere. Jeg har ikke set filmen, og jeg kan bare sige, at den foregår i morgen. Seriously Red, kl. 19.30. Og så vil der være en reception bagefter, hvor man kan blive og drikke australsk vin og småbider af australsk mad. Og det lyder da rigtig lækkert, den 21. Altså i morgen, der kan I slå jer ned og glæde jer over, at Australien har en reception, formodentlig med ambassadører og andet godt, til spillefilmen Seriously Red og reception. Og at dagen efter, om fredagen den 3., der vil der være en dokumentarfilm, der hedder Vejen til Patagonien. Og Vejen til Patagonien lyder rimelig interessant. Jeg skal lige finde ud af den side, hvor det står på, hvad det er for noget. Der er faktisk masser af oplysninger i det her program, som jo ikke har noget at gøre med de der 3-4 dage, der er. Og ja. Vejen til Patagonien. Det er en dokumentarfilm fra 2022 af en instruktør, der hedder Matty Hannon. Og den foregår jo altså ikke i Australien, og heller ikke i New Zealand. Men derfor er den kommet med i serien alligevel, som jo hedder serien om Down Under. Og Down Under, det er syd for ækvator. Og den følger en 50.000 km rejse fra Alaska til Patagonien i det sydlige Argentina. Og et eventyr med hvordan farmer, hvordan bunden hiller opfatter situationen. Og det har taget ham 16 år at lave filmen, som er en kærlighedshistorie til hans forbindelser med at dyrke jorden i USA og Sydamerika. Og instruktøren, som hedder Matty Hannon, har vundet forskellige priser før. Så den er måske værd at interessere sig for, og det foregår altså allerede på fredag kl. 18.30. Og om lørdagen vi spiller de helt mod kortfilm, som jeg ikke kan udtale mig om, og så spiller de kl. 19 Muriel's Wedding. Og Muriel's Wedding, jamen den er altså også på en eller anden måde australsk, men jeg har da set den som en amerikansk film, dengang jeg så den. Muriel's Wedding, den er fra 95 med Toni Collette i hovedrollen, og hun har jo visse problemer, så vidt jeg husker, for at blive gift, fordi hendes mor er meget anstrengende, og hendes venner er også lidt besværlige, og det løste altså alligevel. Jeg kan ikke huske en kæft af filmen, men det er sikkert en god idé at se den for at glæde sig over, hvad foregår i Australien. Men det, jeg synes var det interessanteste, det er nemlig, hvad der foregår på søndag den 5. Og det er derfor, jeg spilder lidt tid på det her program. Det er den film, der er Closing Night, altså de lukker, der er en reception med fra ambassaden, og med, hvor man holder taler og drikker vin og sådan noget nede i receptionen i Astrid Bar. Og der ser man New Zealand gyseren Went Up the Hill. Og Went Up the Hill kan jeg lige fortælle jer handlingen i. Den lyder som så interessant, at jeg har bedt dem om at skaffe mig en billet, så jeg ikke kommer på tværs af de der masser af ambassadører og lignende, som også sidder og fylder op i Cinematekets programmer, og som i mange tilfælde kommer, fordi de er så glade for at blive inviteret, og fordi de er glade for at drikke vin og sådan noget. Det handler om Jack, en hovedperson, der hedder Jack, som er forældreløs. Han rejser fra Australien ned til det fjerne New Zealand for at være med til begravelsen af sin mor, som han aldrig har set. Han har i hvert fald ikke set hende i årevis. Hun er forsvundet. Og der møder han så en enkefru, der hedder Jill, som kender lidt til hans baggrund. Og den nat, som følger med, de sidder og snakker sammen, så dukker spøgelset Elizabeth tilbage. Det er hende, den døde mor. Og Jack og Jill, de prøver så at finde ud af det med hinanden, samtidig med, at spøgelset blander sig. Og det giver så et gys og et uhyggeligt møde. Og de skal prøve på at finde ud af, hvordan de bærer sig ad med at slippe fri fra Elisabeths trolddom.
står der her i frit oversat fra det engelske program. Og instruktøren hedder Samuel van Grieswen, og er fra Australien og New Zealand, og er både forfatter og instruktør. Og det er da spændende at se, hvad det er for noget. Det lyder i hvert fald så spændende, så jeg gerne kommer løbende og ser filmen her på søndag klokken 19:30. Det bliver da spændende. Så nu har jeg gjort, hvad jeg kan for at fortælle Cinemateket, hvad der foregår. Cinemateket gør jo ikke meget for at reklamere for sig selv. Og det synes, så skal jeg lige gøre opmærksom på, at jeg synes, I skal gå ind og se Princes film 14:30 på lørdag den 11. Purple Rain. Det er en ret berømt musikfilm med Prince i hovedrollen. Kan virkelig anbefales. Jeg så den i tidernes morgen i Paladsbiografen. Og så, hvad vil jeg så sige mere her? Hvad har jeg planer for det her projekt? Ja. Så tror jeg faktisk godt, jeg vil have lidt musik. Tak. Ups.

Ja, Empire-biografen, som jeg jo ikke plejer at snakke alt for meget om, da det er sjældent, der er presseforestillinger derude på Nørrebro, de kører en filmfestival, som de starter i morgen. I morgen, ja. Med en film, der hedder Grønlands Hvide Guld om kryolitminen. Og den er instrueret af Otto Rosing og Claus Pilhave. Og den kører den 2. oktober kl. 18.30 i Empire-biografen. Og der kører en lang, lang række film fra alverdens underlige steder, og det lyder som enormt spændende. Desværre så insisterer de på, at man skal betale, også når man er anmelder, for at få lov til at se filmene, hvilket jo resulterer i, at jeg, fordi jeg jo ikke får løn på Radio Vesterbro, har besluttet mig til slet ikke at se den, undtagen den, der er gratis. Og det er selvfølgelig en indsats at styre det ude i Empire-biografen på den 4. oktober, og se gratisforestillingen The Territory, som handler om en indianerstamme, som blev fundet, som først blev fundet i Amazonasområdet i 1980, så det vil sige, at de er ret uforstyrret af civilisationen. Den er instrueret af Alex Pritz og var 86 minutter, og det lyder da rimelig spændende. Til gengæld, så hvis man ser The Territory, så er det klokken... hvornår spiller den egentlig? Det har jeg ikke helt tjekket på. Men den spiller i hvert fald den 4. oktober. Men inden da, den 4. oktober, der kan man nemlig nå at se en film fra Bolivia om de problemer, som en indianerstamme har i forbindelse med, at den store sø, som var den næststørste i hele Sydamerika, er tørret ud. Den hedder Lake Poopó. Og den ikke bare med, at den er tørret ud, så man ikke længere kan bruge den drikkevand til noget som helst. Den hedder Agua para la Vida, noget med vandets, livets vand. Og samtidig så er grundvandet blevet smækhamrende forurenet, fordi de glæsjere, som normalt tilførte søen, vandet, de er blevet smeltet, fordi der er kommet en klimaforstyrrelse i almindelighed verden over. Og samtidig så har minedriften i bjergene resulteret i, at store mængder af mineralske rester er raslet ned over gletsjerne, og resterne af det vand, som er gået i grundvandet, nu det ikke længere kan gå i Lake Poopó. Så det vil sige, at de har masser af problemer i Bolivia i forbindelse med klimaændringerne. Ikke bare er der ikke noget vand til at drikke, spise og dyrke majs i, men man kan heller ikke drikke det vand, som måske alligevel er nogle rester af, fordi de er smæk forurenet med metal. Og så spiller de det kl. 12.30 den 4. oktober, at Bolivia-filmen her kører. Og kl. 17, der spiller de så Where the Trees Grow, og det er en film, der foregår delvis i Thailand og delvis på Indonesien, og det har noget at gøre med træproblemer i almindelighed i forbindelse med, at der ikke er nedbør nok. Og så er der en kortfilm fra Samburu-folket, som er en forbindelse, som kan ligne masaierne ret voldsomt i Kenya. Og desuden så er der en film fra 1930, som foregår i Sameland, og som er produceret af, og instrueret af Avia Vinokurova. Og så vidt jeg kan se, har det noget at gøre med de russiske samer. Jeg er ikke helt sikker på det. Eller det er også en af de russiske nomadestammer af en eller anden art. Og så samtidig så er der altså The Territory, og det må være den samme aften, at The Territory kører 1930, den 4. oktober. Men så og den 4. oktober, der kører de også nogle samefilm, det er derfor, jeg blev forvirret. Og den 5. der kører de så en russisk grønlandsk film, en kanadisk inuit film om eskimoer. Og forskellige andet. For slet at tale om en film fra Australien. For endelig den 5. oktober at interessere sig for den japanske minoritet, dem der var i Japan for meget, meget længe siden, inden civilisationen brød ned over den ainuerne. Altså, der er masser af interessante ting at sige med den her filmfestival, og der er masser af andre film, som jeg slet ikke har nævnt. Fordi det her er nemlig en seriøs filmfestival om oprindelige folk, som kører i disse par dage her mellem den 2. og den 5. oktober. Og så er der en ret...

Lige så vil jeg jo sige, at på dansk fjernsyn, der kan man jo se en film, som har ligget der et par dage nu, som hedder Ensom i Tokyo, som også er lavet af en dansk instruktør, nemlig Kasper Astrup Skrøder, og som handler om befolkningen, specielt ungdommens, den ungdommelige befolkning i Japan, fordi der er en frygtelig isolation midt i verdens tætteste befolkning, og folk er præget af digitalisering og individualisering, og Ensom i Tokyo får premiere på Danmarks Radio den 23. september, og så kan man, se den streaming via Danmarks TV. Og så kan I så kigge på, den har fået, ham der Kasper Astrup Strøder har fået masser af prisnominerede dokumentarfilm bag sig, og det fortæller sig om verdens tætteste befolkning og problemet med at føle sig ensom i så et stort område. Og den sætter ensomheden på dagsordenen i en tid, hvor flere og flere mennesker verden over lever i total isolation. Og i Japan, hvor ensomheden har nået kriseniveau, har regeringen udpeget en minister for ensomhed. En indsats, som også kan ses som et spejl for andre lande. Og herunder Danmark, hvor ensomheden på tværs af generationerne bliver stadig mere og mere synlig. Ja, nu ved I, den findes, ikke? Så dem, der har lavet den og alt det der. Men instruktørerne er Kasper Astrup Skrøder, manuskriptet er også Kasper Astrup Skrøder. Og fotografen er også ham. Og komponisten er John Ekstrand. Og ja, god fornøjelse. Nu har jeg i hvert fald nævnt den. Det er sin sag at nå det hele, når man har så meget om ørerne. Så er der jo et par film, som jo egentlig burde anmeldes. Men nu problemet er, at vi har ikke så god tid tilbage i dag, fordi jeg har snakket så meget under mit interview, og det var jo en god idé. Så skal jeg fortælle jer nemlig noget om Anders Thomas Jensen, en af Danmarks virkelig mest interessante instruktører. Og i virkeligheden så hedder han hedder Anders Thomas Jensen, og han er gift med en rigtig dejlig skuespillerinde, som jeg selvfølgelig glemmer lige nu, hvad hedder. Det skal I ikke tage jer af. Og han har lavet 7 spillefilm, og den 7. af dem, Den Sidste Viking, får premiere i næste uge. Og så har jeg jo slet teoretisk set ikke lov til at sige noget om den. Men det har jeg jo alligevel, fordi forfatterne Christian Mogensgaard og Jakob Wendt Jensen, som elsker at lave filmbøger, som elsker at lave lækre, smukke, vidunderlige filmbøger med masser af billeder og masser af interview og interessante oplysninger om ting og sager, som man aldrig havde hørt om før, og som man ligefrem stod og hungrede efter for at vide. De har skrevet en bog om Anders Thomas Jensen og hans fantastiske univers. Manden er jo mere eller mindre bindegal. Han er en instruktør, han er genial, og han har lavet masser af underlige film, og de er alle sammen super underlige. Hans humoristiske sans, hans ironi, hans sarkasme, hans sans for at lave utrolige dialoger, fantastiske sætninger, er helt fantastiske. Og så ikke nok med, at han har lavet 7 spilfilm, så har han lavet ca. 40 manuskripter til andre film. Ikke bare i Danmark, men sågar i udlandet. Og han er med i et par af dogmefilmene, man tror, det er løgn. Han har sgu da lavet manuskriptet til Min Fugles Sidste Sang, som vi alle sammen elskede, som var Søren Krag Jacobsens vidunderlige dogmefilm om fyren, der arver sin fars gård nede på Lolland, og som ellers sidder i sådan en superjob oppe i København, og lige har fået sig en rigtig lækker elskerinde, spillet af Sofie Gråbøl selvfølgelig. Og som så pludselig bliver sendt tilbage til Lolland, hvor han havde fortrængt, at han havde en mongolbror, lillebror. Og det er en utrolig fantastisk historie. Den har han skrevet manuskriptet til. Han har sgu også skrevet manuskriptet til en anden dogmefilm, nemlig The King is Alive af Christian Løvring. En film, der stort set aldrig er kommet op i Danmark, men jeg har dog set den en enkelt gang. Den foregår i Namibias ørken, og den er ikke sindssygt interessant, men det behøver jo ikke at være Anders Thomas Jensens skyld. Så har han lavet manuskriptet til I Kina spiser de hunde. Han har lavet manuskriptet til Solkongen med Birthe Neumann i en vidunderlig erotisk rolle. Han har lavet Til døden og skiller af Paprika Steen.
Det er der, hvor Sisse Bajic,

Hun mere eller mindre, hun tæver sin mand. Hun tæver sin mand, og så da han kommer på sådan et kursus, hvor han skal lære at fungere normalt igen, så tror de alle sammen, at det er ham, der tæver hende, men det er det ikke. Og så har han lavet manuskriptet til en lang række af Susanne Biers film, blandt andet en der har fået Oscar. Jeg tror, det er... Jeg kan ikke huske, om det er efter brylluppet, eller om det er brødre, der har fået en Oscar. Men manuskriptet var sgu hans, og Susanne Bier var instruktøren. Og han har også lavet hendes film, Elsker dig for evigt, en rigtig smuk film, og med, hvor helten han bliver kørt ned i en bilulykke af et eller andet, og går i koma, og ligger lammet inde på hospitalet, mens hans kæreste kommer og elsker ham for evigt, siger hun. Og han har lavet manuskriptet til Den skaldede frisør. Og den vidunderlige film, der efter brylluppet, der starter i Afrika, hvor Mads Mikkelsen arbejder i et eller andet vestafrikansk land, eller måske er det Kenya, det er ikke til at vide, og har en skole og skal lade sig lokke hjem til Danmark for at deltage i et bryllup. For ellers kan han ikke få noget støtte, og han har brug for støtte til sin skoleudvidelse. Og da han så kommer tilbage, så opdager han pludselig, at han har en datter, som skal giftes, og han vidste det ikke. Rigtig, rigtig interessant film. Og så har han jo altså lavet sine egne film, og hans egne film er jo mere eller mindre benegale. Men han starter med den film, som vi alle sammen elsker. Og det gør vi vel alle sammen. Vi holder vel alle sammen forfærdeligt meget af Blinkende lygter. Blinkende lygter fra 2001, som var hans debut som spillefilminstruktør, hvor han havde disse fire drenge, som var en slags brødre, og som på en eller anden måde alle sammen var ude på at stikke af fra samfundet, spillet af Søren Pilmark, Nikolaj Lie Kaas, Mads Mikkelsen selvfølgelig, Ulrik Thomsen, og så havde de Ole Testrup som medaktør, og Sofie Gråbøl som den stort set eneste kvinde. Det var en fornøjelse uden lige. Men inden da havde han allerede fundet sin, da havde han allerede lavet en 3-4 kortfilm med Kim og Tivi Magnussens selskab, og vundet en Oscar i 1998 for Valgaften, hvor Ole Testrup og Ulrik Thomsen havde hovedrollerne. Rigtig, rigtig interessant film. Så det her er en person, som er opdraget i et rabalderkvarter i Frederiksværk, og som er vant til at slå på tæven og sige underlige ting og sager, og altid sige, hvad han har lyst til, og derfor får tæv for det. Og ikke rigtig klarer sig særlig godt i gymnasiet. Interesserer sig kun for film på et tidspunkt, og er ansat i en filmudlejningsforretning i 2-3 år og ser alle filmene. Han har den klassiske filmuddannelse, at han bare ser film. Ligesom Truffaut jo også gjorde i sin tid nede i Frankrig. Han sad bare i cinematikket og så film i en uendelighed, indtil han blev en af verdens største instruktører. Det kan godt være, at Thomas Jensen ikke er en af verdens største instruktører, men han er en af Danmarks største instruktører. Det er der sgu ikke nogen tvivl om. Og så efter han har fået Oscar i valgaften, så tog man ham lidt mere alvorligt. Han har ikke fået nogen Oscar for nogen sine underlige film endnu, men han har ved Gud fortjent det måske efterhånden. Og der ser jeg på side 86, at der er en anmeldelse af Blinkende lygter. Jeg synes, at jeg kan finde ud af, at det er en kæmpe tyk bog, de har lige med mig her. Det er virkelig sin sag at læse den igennem, men den er fuld af morsomme anekdoter og masser af fotografier og vidunderlige billeder af Mads Mikkelsen her og Mads Mikkelsen der. Og Mads Mikkelsen er jo med i det alt sammen. Det er hans favoritforetagende. Med hans favoritskuespiller. Han har jo den faste gruppe skuespillere, som han omgives med. Og de er Pilmark, han ryger ud allerede efter den første film. Men ellers så er det jo Mads Mikkelsen og Nikolaj Lie Kaas og Nikolas Bro og Ulrik Thomsen ofte. Forskellige andre, som efterhånden kommer til. Og det er jo fantastisk. Men anmeldelserne her af Blinkende lygter er ikke helt kedelige. Og Information skriver: det kunne være blevet så tungt og klodset, men det lykkedes for instruktøren at gøre det vedkommende og menneskeligt i stedet for.
I mindst takket være hans udleverende og ofte afvæbnende humor og evnen til at skrive de mest usandsynlige, absurde og så alligevel overbevisende og karakterdefinerende scener. Det hjælper selvfølgelig også, at rollelisten er fyldt med nogle af de bedste skuespillere, vores lille filmland kan tilbyde, og som alle er i fin form. Søren Pilmark, Mads Mikkelsen, Ulrik Thomsen og Nicolas Likås spiller de fire venner, og så bliver det fint af Fritz Helmuth som Fredericias fordrukne ølfilosof og en forrygende Ole Testrup, som den ikke helt almindelige Alfred. Endnu et par fortabte sjæle. De er den både lune og skarpe dialog, de skæve, fint tegnede karakterer, de morsomme popkulturelle referencer, blandt andet til Matador og forskellige urkomiske situationer, for eksempel våbenfetishisterne Arne og Alfred på jagt, hvor de kommer til at skyde en ko, og hvor konventionerne og forventningen vendes på hovedet, og blinkende lygter hiver sine mange point hjem. Og det er information, der skriver det her. Og hvem har så skrevet, har I mere valgt? Ja, Politiken skriver. Politiken skriver. Et enkelt plot, båret til torvs ved hjælp af et ekstremt lydhørt øre for mundrette replikker. Det er Anders Thoms Jensen i en nødeskal. Opskriften har fungeret i kort fiktionernes univers, og det fungerer stadigvæk fint i spillefilmen Blinkende Lygter, hvor replikkerne ligger som slik i skuespillernes mund, skriver Politiken den 3. november 2000. Og det er jo en film, vi alle sammen har set, og vi kender jo alle sammen den scene, hvor Hanne, som er kæreste med en af de fire fyre her, er kommet på besøg og skal muntre dem op ved at puste æg, og hvor Hanne gør fuldstændig grin af Søren Pilmark, som ikke kan finde ud af at puste æg. Hun griner, hun gør ham fuldstændig til grin. Han bliver mere og mere rød i hovedet, og de andre prøver sådan på at stoppe hende, og Sofie Gråbøl er helt ude i varmen, og hun morer sig og ydmyger ham i den grad, så han snikker hende en ordentlig blodtud. Det er en berømt scene, som vi alle sammen husker med begejstring. Dernæst så laver han så, efter den film, så laver han, ja, hvad laver han så for en film? Det er jo virkelig hårdt at holde styr på alt det her. Så laver han De Grønne Slagter, og De Grønne Slagter, dem var jeg virkelig mystificeret af. Jeg synes nok, den var temmelig underlig. Det var i 2003, hvor Mads Mikkelsen med skallepande og underlig adfærd og sveder uafbrudt. Han sammen med Nicolai Likås har en slagterbutik et eller andet sted omkring Forborg. Og der sælger de nogle fantastiske sandwich, tror jeg, med kyllingekød. Og det går fantastisk, fordi de har en særlig recept på en sovs. Og den her sovs gør, at alle mennesker kommer strømmende til. Og da der på et tidspunkt ikke er flere kyllinger, så finder de ud af langsomt, et efter et, at eliminere alle de mennesker, de ikke kan lide. Og så, det går ret hårdt ud over personen, der spiller den Nicolai Likås, da det går op for ham, at den anden person, Mads Mikkelsen, i ganske simpelt har slagtet alle deres venner og hængt dem op ud i køleboksen og skåret dem ned til filer og solgt dem som kyllinge-sandwich. Og det kan vi jo tænke over, når vi nu sidder her på radioen og spiser sandwich, fordi vi har haft sådan en vellykket aften, en senioraften. Men det går derudad for fuld kraft. Og den her vidunderlige kvinde, som jeg sgu ikke kan huske, for hedder, det er noget at gøre med, det er ikke så godt at blive gammel. Altså, man glemmer efterhånden sine venner. Det er forfærdeligt. Jeg bladrer. Jeg kan godt høre, at jeg bladrer, ikke? Jo, hvad hedder hun? Line Kruse. Line Kruse, som jeg har elsket i årevis. For jeg så nemlig Line Kruse første gang som 10-årig cirka over i Palads Hotel på Rådhuspladsen, hvor hun dukkede op til et pressemøde i forbindelse med en dansk film, som hun havde hovedrollen i. Hun var fantastisk. Hun blev ved med at være i filmbranchen, og på et eller andet tidspunkt så giftede hun sig med Anders Thomas Jensen, og de fik fire børn, som øjensynligt alle sammen er temmelig særpræget. Og det er jo godt, at der kommer nye særprægede personer ind i branchen. Og Line Kruse arbejder stadigvæk med film og er med i De Grønne Slagter, hvor hun spiller den ene af hovedpersonernes kæreste. Og historien er benegal. Absolut. Og der er nogle anmeldelser af den her på,
Jeg skal lige finde anmeldelserne, så vi kan høre, hvad de mener om. Og der er blandt andet på et tidspunkt spiller Nikolaj Kikos i virkeligheden en dobbeltrolle. Fordi hans lillebror, der har ligget i koma i 7 år, vågner pludselig op midt i det hele. På et tidspunkt, hvor han slet ikke har tid til det, fordi han er lige forelsket sig i vores heldinde her. Og hun er graver ude på kirkegården, og det er en temmelig særpræget affære. Og så siger vi her, hvad står de grønne slagter, der informationsskriver. De grønne slagter kan bedst beskrives som en komisk, kynisk fabel om menneskets dårskab, et vittigt studium i stupiditet og forgængelighed og forfængelighed, der på en gang underholder og undergraver og fremkalder sund latter og efterlader en sær bismag. Anders Thomas Jensen har udtalt, at filmen er et eksperiment, et forsøg på at få os til at holde af disse to afstumpede mænd, og man kan diskutere, i hvor høj grad eksperimentet er lykkedes, men det er hævet over enhver tvivl, at manuskriptforfatteren Anders Thomas Jensen også er en af sin generations mest talentfulde danske instruktører. Det var Information, der mente det. Og hvad mener så? Kristeligt Dagblad mener noget helt andet. Christian Dagblad har en lang smøre her, hvor de skriver. Instruktør og manuskriptforfatter Anders Thomas Jensen var medforfatter på Lasse Spang Olsens I Kina spiser de hunde og dens efterfølge, og stod selv for manuskriptet og instruktionen af Blinkende lygter. Det er til at se i De grønne slagter. Det er kokkene fra Kina og hele jargonen og skurvogsstemningen fra Blinkende lygter, der slippes løs igen. Og kedeligt er det på ingen måde. Man griner højt og længe af personerne, især Mads Mikkelsens Svend og de groteske situationer, som Anders Thomas Jensen har skruet sammen. Hans blik for mildt talt aparte er grineagtigt slående. Hvad andre ville dog kunne finde på at lade Pierre forelske sig i en graver med Meline Kruse? Eller at lade hans bror rejse sig fra respiratoren efter 7 år i koma? Netop som broren har beordret at få maskinen slukket, så han kan overtage brorens arv. Brorens opvågen gør Nikolaj Likos lejlighed til at brillere i en dobbeltrolle, og De grønne slagter holder næppe længe i evighedens målestok, men kan man klare mosten og marinaden, så skal man undersøge en tur med De grønne slagter til Forborg, hvor den er optaget. Det er grineren, som de unge mennesker filmens humor henvender sig til. Altså med andre ord. Det var en rimelig succes. Efter den så laver han Adams æbler. Og Adams æbler er en rigtig seriøs film, hvor hovedrollerne er vendt om. Nu er vi vant til at se Mads Mikkelsen som en slynge, og Ulrik Thomsen som en flink mand. Og sådan, pludselig så er det Ulrik Thomsen, der er en bandit, og Mads Mikkelsen, der er en præst, og forsøger på at få den der foranværende fængselsfange, som er kommet på efter arbejde hos præsten for at få et bedre liv, for ham til at hælde sammen og lave noget fornuftigt, og han skal blandt andet lave en æblekage af de æbler, der står ude omkring i haven. Og det generer han jo noget af, at der er forskellige mennesker omkring ham, som ikke er helt almindelige, blandt andet Pappa Kastien og en person, som jeg ikke kan huske, hvad hedder i dansk film, som pludselig dukker op som en mafiaslyngel af en eller anden art. Og der er igen en positiv anmeldelse af den, og den gik for nylig i Cinematikket. Jeg fik desværre ikke set den, og det var bare ærgerligt. Jeg lever efter anmeldelserne. De kommer om lige straks. Ja. Interessant film. Kan virkelig anbefales. Absolut en interessant film. Der foregår ting og sager. Hvor pokker er anmeldelserne henne? Her. Nu skal I bare høre her, hvad de mener om dem. Ja. Berlingeren, som for en gang skyld mener noget. Her. Selvfølgelig er der nogen, der får en på tuden af blodet sprøjter. Det er jo en film med Anders Thomas Jensen. Det her. Og derfor er der også scener, hvor man ikke helt kan finde ud af, om man skal grine højt, eller man skal vride sig af utilpris for lejenhed og ende med at gøre begge dele. Men selvom Adams æbler kan kaldes en kulsort komedie med ansatser til aggressiv aktionsfilm, er den også noget andet og meget mere end det. Den er en moralsk eventyr og en religiøs allegori, og man er tæt på at kalde den en moderne lignelse inspireret af den bibelske Jobs bog,
Hver gang kirkeklokkerne bimler på Sydfyn, så falder billeder af Adolf Hitler ned fra væggen til Adams værelse. Og hver gang en bibel bliver tabt på gulvet, åbner den sig ufravigeligt på Jobs bog. Den slags detaljer appellerer til såvel latter som eftertanke. Og nu bør vi skrive denne usædvanlige talentfulde filmmands lange navn fuldt ud en gang mere. Anders Thomas Jensen har med Adams æbler lavet et mærkeligt, morsom og meningsfuld film, som man ser på med storøjet fascination, permanent uro i smilebåndet og til slut en klump i halsen. Fremragende. Det er fandme en god anmeldelse. Det vil jeg godt have skrevet selv. Jeg er virkelig begejstret. Og så har Politiken skrevet den 15. april 2005. Det er denne fortælling om Guds retfærdige mand, der bliver udsat for alverdens plager og lidelser. Anders Thomas Jensen har taget fat i og omplantet til det milde Fyn, hvor kornet bølger gylden og æbletræerne buner af rødkælet frugt. Her har han skabt en på papiret umulig, men ikke desto mindre voldsom vellykket blanding af tankevækkende lignelser og respektløs komedie, hvor det gode og det onde, det moralske og det absurde lægger arm og bytter kasketter, så blod og sved og morgenbitter og et par enkle tårer løber. Den flittige manuskriptskriver har valgt vist sig at mestre mange tonefald, men reserverer historien med særlige kanter og aparte omslag til sine egne spillefilm. Findes det onde mund? Findes det gode? Findes der sted, hvor mennesker kan finde hinanden i en helt tredje sted? Det sted, hvor sød musik og syge vittigheder opstår, som det sker i hjernen på Anders Thomas Jensen, hvor det imponerende nok lykkes at fastholde en drilsk tvetydighed i denne fortælling om det gode og det onde. Det var så, hvad jeg ville sige om Adams æbler, men så går vi jo selvfølgelig videre, fordi der er jo flere at snakke om her. Der er absolut, så kommer den hans mest besynderlige film. Hans mest besynderlige film, det må være, ja, hvor pokker har jeg skrevet det her. Det må guderne vide. Ja, det er den, der hedder hvad hedder den igen? Mænd og høns. Mænd og høns er fuldstændig gak, og jeg har aldrig rigtig kunne lide den. Jeg har kun set den to gange, det indrømmer jeg. Og den er temmelig underlig, for at sige det mildt. Den er totalt ude i tårerne. Helt forfærdelig. Og alle de sædvanlige skuespillere pludselig på stykker til er med. Og det er sjovt at se Nicolas Bro i ført shorts og med sine kraftige fede lår løbe rundt og spille tennis, eller hvad det nu er, han gør. Og med faste mellemrum banke de andre. Det handler om... Om David Denchik. David Denchik, som sælger Gabriel. Der er professor på universitetet i psykologi, og som har hareskår. Men han ser nogenlunde normalt ud. Han og en af hans venner, en af, som viser sig at være hans halvbror, spillet af Mads Mikkelsen, de tager på tur ud for at lede efter deres far. De er gået op for dem, at de har en lang række halvbrødre, og så vidt er der ingen, der ved, hvem der er moren. Og så vil de tage ud til der, hvor faren bor, på en ø et eller andet sted i Sønderjylland, for at møde de andre. Og det bliver meget særpræget, fordi de andre spilles selvfølgelig af de sædvanlige skuespillere. Nemlig David Jancic, han møder så Nicolas Bro, og han møder hedder de der mennesker alle sammen. Nicolas Lee Kaas selvfølgelig, og så har de fået blandet andre skuespillere ind i det. De har fået blandet Nicolas Bro selvfølgelig med. Og så er der kommet Søren Malling er kommet med. Så de er fem brødre, som alle sammen er temmelig underlige. Det er det eneste normale, som er blevet professor. Det er så Gabriel. Og de andre, de hedder så Josef og Elias og jeg ved ikke hvad. Og de opfører sig totalt håbløst. De bor mere eller mindre isoleret sammen med deres far, som bor op på anden sal i et meget, meget gammelt hus på den her ø. Og de må aldrig nogensinde gå op og se, hvordan det går med gamle far, fordi det vil forstyrre, om han sover. Så altså, Gabriel kan ikke komme til at møde sin far, og det samme gælder Elias. Men på et eller andet tidspunkt følger de sig ned i kælderen, og ned i kælderen foregår der virkelig mystiske ting. Det viser sig, at deres far han eksperimenterede med livets opståen. Han blandede diverse former for sæd og sine egne sædceller sammen med diverse underlige ægceller. Og disse ægceller var faktisk ikke menneskelige, og derfor er de fem børn alle sammen blevet totalt forfærdelige.
Virkelig, virkelig underlig. De er alle sammen velbegavede. De har aldrig gået i skole. De er alle sammen harskår. De opfører sig totalt ukontrolleret. Nogle af dem slår løs på hinanden hver hele tiden. Og der er jo ikke nogen løsning på historien. Men Mads Mikkelsens figur, som hedder Elias, tror jeg nok, han er meget, meget fornærmet, og han er blevet fyret fra den lokale børnehave, fordi han kom til at sige sin mening. Det skal man øjensynligt ikke gøre, men det gør man jo altid i Anders Thomas Jensens film. De siger alle sammen deres mening hele tiden, og det er de mest fantastiske dialoger, man nogensinde har hørt nogen steder. Og de opfører sig vanvittigt, og den skal spise, så kommer de altså op og slås om tallerkenerne. Og de har særlige favoritter med den tallerken med fuglene på, og den tallerken med, jeg ved sgu ikke hvad på. Og jeg sidder og lider efter anmeldelserne, inden jeg falder for aldersgrænsen her om et øjeblik. Og det er jo, her kommer anmeldelserne, kan vi lige nå at få en ende med. Anders Thomas Jensen leger med gudsbegrebet i filmen, og som han gjorde det i Adams æbler, spiller Bibelen igen med i handlingen. Det er denne gang Abraham og Isak fortællingen, hvor Gud griber ind, og brødrene har bog hver aften, inden de skal sove. De sover alle sammen i samme seng. En aften læser Josef om Isaks offring med en streng videnskabelig kommentar, der fuldstændig tager budskabet ud af historien. Brødrene læser Bibelen som naturvidenskabelige fundamentalister. Det er en ny bibeltolkning, meget morsom. Med den videnskabelige indgang til den bibelske går man helt fejl af historien. Jamen, hvad handler sådan her film egentlig om, spørger Gabriel uden at få svar. De må ikke læse Bibelen som en eksistentiel historie. Jamen, det er jo grundlaget for vores civilisation, siger Gabriel. Gud stopper jo Abrahams foretagende, som Thanatos burde være blevet det. Filmen retter et absurd og morsomt spark mod genforskningen. Men lad alligevel døren stå åben for, at liv er et liv, og liv er noget særligt. Og filmen har samme vanvidshumor, som var der i Thomas Jensens tidligere film Adams æbler, samtidig med den der sindsbillede på en absurd forskning. Det var Christian Dagblad, der havde det at sige. Og jeg tror nok, jeg skal til at lukke lige straks. Men jeg har gjort mit bedste for at sige noget om den her fantastiske bog, som jeg synes er en oplevelse uden lige, og som det har taget mig en dags tid at læse. Jeg er ret hurtig. Det har været en lystlæsning. Og det er alt sammen som oplæg for den film, som kommer her snart, nærmest i næste uge, som kommer til at hedde Den Sidste Viking, og som er absolut fantastisk. Mads Mikkelsen har selvfølgelig hovedrollen. Det kunne ikke undre nogen. Men inden da, der kommer der den vidunderlige film, som hedder Retfærdighedens Rytter, som dukkede midt under corona-episoden, og som alligevel fik over 500.000 solgte billetter i Danmark, og som er et mesterværk uden lige. Hvis jeg falder over Retfærdighedens Rytter, så snup den. Og jeg tror, at det her var slutningen på radioprogrammet, starter uden i aften. Det tror jeg nok, det er. Og så tak, fordi I lyttede, og det var en fornøjelse. Og jeg håber, at jeg kan fortsætte med den her bog i næste uge.

0: og så har klokken passeret 21.30 på denne herlige onsdag sommeraften, juni år 2025. Du lytter til programmet Lokaltimen, som sender her fra Radio Vesterbro på frekvens 98,9 FM-båndet. Din studievært i den næste time er jeg, Ole Mark. Og vi indleder denne aftens program med en båltale fra Sankt Hans Aften, afholdt i Enghaveparken her på Vesterbro.
1: Hvordan jeg kunne holde en tale, der ikke bare handlede om Enhedslistens politik, og nu skulle alle gå ind og stemme på Enhedslisten næste gang. Fordi så Hans handler jo ikke som sådan om partipolitik. Så jeg vil ikke starte med at tale om dansk politik, og om jeg vil ikke tale om højrefløjen og give mig nogen lille røbel. Og jeg vil ikke, og lidt vil jeg gerne fejre, at vi i den her regeringsperiode forhåbentlig får gratis tandlæge og sørge for at kollektivt transport til unge op til 22 bliver gjort gratis. Men jeg vil alligevel gerne nævne, fordi det er helt fantastisk. Men jeg tænker mig over, hvad det er, som jeg egentlig selv har lyst til at tale om i aften. Og derfor vil jeg tale om noget, der måske starter lidt dystert, men som det, at vi står her så mange sammen, fysisk sammen, tæt ved hinanden, for at holde værn om en tradition, viser, at vi har et fællesskab, der kan stå den her trussel imod. For jeg vil tale om den trussel, sociale medier, internettet og tech-kapitalismen er blevet mod vores fællesskab og os som mennesker. Den kraft er blevet, der suger liv ud af os, og hvor fællesskab og følelse er mennesker, som noget uerstandeligt er kommet under en forståelig pres.
2: Og vores fællesskab og vores
1: For det er svært at forstå, at vi på blot 10-15 år ind i en digital virkelighed, som er dyrt, som er ikke så evigt og konstant. Og så mange år, hvor jeg aldrig ikke har været der. Særlig unge kvinder og også drenge på Man anslår, at unge mennesker i gennemsnit bruger mellem 3-5 timer hver dag på de sociale medier. Og det sårbareste er også, og det er ikke kun børn og unge, det er også os voksne, hvor lang tid mere på at få set ind i skærmen og ikke noget. Vi vender os mod internettet for at skabe forbindelser og fællesskaber med ham. Men vi får det modsat. Og det vi deponerer vores identitet til algoritme, hvor udskamning fylder, og hvor validering kun kan komme udefra, selvom det vi har allermest brug for at vokse af, selvværd i sagens natur, skal vokse indefra. Det er noget, man får det fysisk dårligt over. Og jeg må også sige, at jeg får selv som en mor til blandet en 4-årig lyst til at råbe, at vi skal slukke for internettet og bare frygte over for, hvad hun bliver suget ind i. Og jeg skammer mig også selv over den kontrol, det har over mig. Den misforståede ro, jeg tror, det får, når jeg er træt om aftenen, sænker ned i sofaen og forsvinder ind i skærmen. Eller når jeg det første om morgenen går på Instagram. Men en af de største forbrydelser af den her udvikling, det er, at vi tror, at det er vores egen skyld. At vi er svage, at vi har brug for det, at vi vender vores overforbrug indad. For det er ikke os som individer, der er noget galt. Vi er blevet lukket ind i verdens største digitale slikbutik, hvor utrolig meget tyder på, at vi bliver fysisk afhængige og vender skammen indad. Og ofte belønnes alt det, vi aldrig vil hylde i den fysiske virkelighed. Det belønnes på de sociale medier. Alle de ting, vi vil sige nej tak til, hvis vi stod over for det fysisk, det får næring og liv på de sociale medier. På sociale medier vender under kapitalismen menneskelig kontakt og adfærd til en vare. En lukrativ vare, der hele tiden tilføjes nye lag. Og hvor den industrielle kapitalisme gjorde naturressourcer til en vare, så er den tech-kapitalisme, som styrer så meget af vores liv, blevet til en kraft, der gør vores følelser, vores indre og vores problemer til en vare. Den ekstreme asymmetri mellem viden og magt i den digitale kapitalisme gør vores liv til data og bruges som instrument til at udøve social kontrol over vores kroppe, over vores liv og over vores land. Det ultramørke ved det her, det er, at det faktisk nytter noget i vores venstre. Mørket ruller ind, når vi hver især putter os med de små skærme. Og hver gang Men hver gang vi møder hinanden, det er det i dag, når vi møder hinanden fysisk, så tager vi et valg om at gå lidt angreb på den digitale fængsel. Og vi må aldrig glemme, at det her er dybt politisk. Den her udvikling udgår fra en verden, der er styret af få ufattelige rige og kyniske, ja, mænd primært, der fuldstændig gået fri af regulering, samler, organiserer og tilskærer verdens information og præsenterer den for os som en virkelighed og den eneste spilleplan, vi har tilbage som mennesker. Så der er brug for, at vi er vrede og ikke på os selv. Det her, det vi endte med det her digitale fængsel, er resultat af, at meget få virksomheder styrer os og skaber vores følelser digitalt. Og vi, nu bare på mig selv, skal som beslutningsplager ikke bare være vrede. Vi skal handle på det og langt mere offensivt, for der er ikke nogen tvivl om, at vi som politikere har svigtet og ikke handle på tiden for at stoppe det her vandet. For der er noget essentielt på spil her. Den her digitale uvirkelighed og rovkapitalisme, som vi suger os ind i, bekriger den menneskelige kontakt, som vi så inderligt har brug for og sukker efter. Og vi har bygget ind, at vi kan erstatte den for denne her fremmedgørende digitale kontakt. I sidste ende udfordrer det vores frihed til at være dem, vi er. Vores muligheder for at leve vores liv på en anden måde end den, som det her digitale fængsel, som rigtig mange af os er havnet i, byder os. Og det vilde er, at den slags kapital, der for alle vores sælger, det er, når man broadcaster offline virkeligheder online. Og det må vi spørge os selv, om vi kun står her i aften, om det kun er værdi, for det er også bliver vist til andre, som ikke er her. Og det klare svar er selvfølgelig nej. Det varme, der er her, og det lys, og lyder, og kommentarer, der kommer.
2: Jeg kunne have tænkt noget af.
1: Med på Facebook. Og desværre er der nok også ret mange af os, der står her i aften, der er lige ved lidt der online, mens vi er her. Og lige mærker, Det er, at vi som mennesker bliver grebet af hinanden, at vi bliver grebet af stemning, af en samtale og et smil. For der er ikke noget, der kan erstatte den oplevelse. Og så virker de der apps, som vores øjne og fingre kender så godt, og som virker så narko på os, nærmest ligegyldigt og faktisk lidt latterligt. Og det er jo et rigtig rart for os. Så at stå her og se på jer, og også se mine egne børns øjne lyse op, når bålen skal tændes, er antidoten og kuren mod den digitale virkelighed, der er ved at æde rigtig meget af vores liv. Og derfor skal vi holde fast i øjeblikket som de her. Med de følelser, som samvær giver os, det er også det importe og tilfældige møde. Med det særlige, med det fysiske gennemskab. Med musik, med årsmødsopskrifter, med følelsen af at få blæst og regn i ansigtet, med traditioner, med grin, med smil, med de ting, som kan sanses, for det kan man ikke bag en skærm. Og det bedste angreb på det digitale mørke, det er vores fællesskab. Den grundlæggende og meget eksistentielle følelse af, at det er meningsfuldt og naturligt at stå her sammen og se nykommerne af. Det er lyset. Derfor er fællesskab, ægtefællesskab, frihed, og det skal vi meget mere af. Og jeg håber, at vi sammen i aften, på den tid, der er tilbage, og sammen på det, der ikke er virkeligt, til at føles mindre betydelig. For det er følelsen af det ægte. Den overlegenhed, ægthed har i sig over for det kunstige, der er guld.
2: Det bliver altså meget sjovt spørgsmål.
1: Hver by har sin heks, og hver sov sin trolde. Og dem vil vi fra livet med glædes guds rolle, skriver Drakman i Midsommervisen. Så hvis heksen er Facebook og trolden er Instagram eller TikTok, så lad vores fællesskab være det glædes plus, der giver dem modstand. Det blussende liv kan mærkes, når vi står her sammen og synger Midsommervisen ind. Vores fællesskab er stærkt, og vi skal bare have mere af det. Og jeg håber, at I herfra vil bo i midsommeren og have verdens bedste i sommeren. Og husk at give dem, der står ved siden af jer, et ekstra kram. Rigtig god sangans.
0: Så vidt en tale ved Leila Stockmar. En tale, der jo absolut rummede en berettiget kritik af tech-giganternes svinestreger over for menneskeheden anno 2026, om end der blev draget en noget underlig parallel til fortidens trolde og hekse. Lidt historieforvrængende måske i betragtning af, hvor mange kvinder der måtte lade livet på bål, ofte fordi de blev udpeget til at være hekse på baggrund af dumme menneskers uheldige ageren. Men sådan lød det altså i går aftes i Enghaveparken, hvor der så efterfølgende var et bål, og derefter afsøgning af den traditionelle midsommervise, desværre ikke på den originale melodi, men på den senere, nok i mine ører lidt for poppet udgave, sat i scene af et af 70'erne og 80'ernes danske store popband.

Og så kan man i en artikel i Dagbladet Arbejderen læse, hvordan en advokat nu gør klar til at sende 19 klager til politianklagemyndigheden. Advokat forventer en tilbundsgående undersøgelse af politiets vold mod de demonstranter, der forsøgte at blokere Mærsks hovedkvarter i sidste måned. I næste uge lander en stor bunke klager hos den uafhængige politianklagemyndighed. Afsenderen er Mark Malmbak Straubær, der er advokat for 19 demonstranter, der blev udsat for politivold, da de deltog i en blokade af Mærsk hovedkvarter i sidste måned. For en halv time siden blev han færdig med at læse den sidste af de personlige beretninger, lægeerklæringer og gennemse de fotos af skader, som demonstranterne har sendt til ham. Og nu giver han så en opsummering til Dagbladet Arbejderen. Arbejderens videoklip er gået verden rundt, og det er der en grund til. Denne her form for magtanvendelse er jo ikke noget, man normalt forbinder med Danmark. En vigtig del af det, der gør Danmark til et demokratisk samfund, er vores ret til at ytre os og forsamle os, siger Mark Malmbak Straubær til Arbejderen og fortsætter. Når fredelige demonstranter bliver mødt af så voldsom magtanvendelse fra politiets side, truer det jo reelt retten til at forsamle sig og retten til at ytre sig. Det vil jo skræmme mange fra at deltage i lignende aktioner, og det er alvorligt, og derfor forventer jeg også en tilbundsgående undersøgelse. Aktivisterne forsøgte at blokere Mærsk hovedkvarter for at gøre opmærksom på, at den danske transportgigant leverer militært udstyr og andre varer til Israel, heriblandt til de ulovlige bosættelser. Allerede fra demonstranterne ankom, blev de ifølge dem selv, uden varsel, mødt med knibler og slået på arme og ben i ryggen. Der blev også indsat hunde, og mindst en demonstrant blev bidt. Herudover fik en aktivist brækket armen, og en anden fik brækket sin hånd. Aktivisterne fik masser af blå mærker efter klippelslag på skuldre, arme, hænder, ben og på ryg. Politiets voldsomhed kommer bag på den erfarne advokat. Det her er en meget ekstraordinær sag. Som regel kan jeg godt se en sag fra to sider, men jeg må indrømme, at jeg simpelthen ikke kan forstå, hvorfor politiet griber så hårdhændet ind. Betjentene kunne have fjernet demonstranterne med langt mindre magt. Ved tidligere blokader, endda ved blokader af kørebanen, har betjentene blot løftet demonstranterne væk. Men politiet gik helt anderledes til værk mod demonstranterne foran Mærsk, og det undrede advokaten. Politiet havde kniblerne fremme fra start og havde bestilt hunde og var meget voldsomme i deres håndtering af demonstranterne. Det virker ikke til, at der er forsøgt nogen som helst form for dialog. Det var konfrontation fra start til slut, siger Mark Malmbak og fortsætter. Og her var der tale om fredelige demonstranter, der aktionerede for at få en stor dansk virksomhed til at overholde international ret og ikke bidrage til folkemord. Borgerne må have tiltro til, at samfundet beskytter retten til at udøve deres demokratiske rettigheder. Og derfor er det vigtigt, at samfundet siger fra og slår fast, at det her ikke er acceptabel adfærd fra politiets side. Derfor er jeg også meget spændt på, hvad den uafhængige politianklagemyndigheden når frem til. Hvis politianklagemyndigheden er enig i, at betjentene har anvendt unødvendig magtanvendelse, kan klagemyndigheden udtale kritik af de involverede betjente. Politiklagemyndigheden kan også gå skridtet videre og sende sagen videre til statsadvokaten, der kan rejse egentlige straffesager mod betjente, der er gået over stregen. Jeg forventer, at en stor del af sagerne vil blive behandlet som straffesager, for voldsomheden og brugen af magt er langt ud over grænsen i politiloven. Ud fra de billeder og videoer, jeg har set, og ud fra demonstranternes egne beskrivelser, så vurderer jeg, at der er belæg for at indlede straffesager mod flere af betjentene, understreger advokaten. Advokaten har som sagt læst beretningerne igennem fra de mange demonstranter, og en ting går igen. Demonstranterne beretter stort set alle sammen om, at betjentene strammede stribsene ekstremt meget.
Det er bemærkelsesværdigt, at stort set alle demonstranter samtykkende beretter, at de har fået strammet stribsene omkring deres håndled ekstra. En af demonstranterne hørte en dag en betjent give ordre til, at der skulle strammes godt til på stribsene, fortæller Mark Mellenbach-Stauberg. I det materiale, han har fået tilsendt fra demonstranterne, er der mange billeder og beskrivelser af skader efter meget stramme strips. Når demonstranterne kommer med så enslydende beskrivelser, tegner der sig et billede af, at politiet er gået systematisk til værks og bevidst har strammet stripsene. En af demonstranterne beskriver i sin forklaring til advokaten, hvordan han flere dage efter kunne mærke en prikken og summen i fingrene. Ifølge advokaten har den europæiske menneskerettighedsdomstol flere gange dømt stater for at have overtrådt artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention, der forbyder umenneskelig og nedværdigende behandling på grund af politiets brug af strips og håndjern. En af demonstranterne, der fik de stramme strips at føle, er Mohammed Haidar. Da jeg blev anholdt, fik jeg meget stramme strips på, som gjorde, at jeg begyndte at bløde. Da jeg fik mag, kunne jeg se, at jeg havde sår på håndledene og størknet blod på min hånd. Mit håndled gjorde ondt. De efterfølgende dage, fortæller Mohammed Haidar til dagbladet Arbejderen. Ja, og sådan afsluttes den artikel så forholdsvis brat. Hvordan politianklagemyndigheden så vil håndtere denne sag ligger hen i det uvisse. Og hvor uafhængig denne instans i virkeligheden er, har der så også været lidt tvivlsspørgsmål omkring de senere år. Erindringer fra Saxogade 1933-43. Erindringer sammenskrevet af Annette Pop efter en samtale med hendes mor, moster og morbror, der i perioden 33-43 besøgte deres farmor i baghuset Saxogade 19C. Vi tre søskende født i henholdsvis 27, 30 og 32. Vi boede med vores mor i en lejlighed på Bagnehøj Allé i Enghave. Vores mor og far havde det ikke så godt sammen, så vores far var ikke meget hjemme, og de blev officielt skilt i 1937. Vores farmor boede i Saxogade nummer 19C, tredje til højre, og hende kom vi regelmæssigt på besøg hos i perioden fra 33 til 43, hvor hun døde. Vi kom typisk gående fra Enghave efter skole, og når man kom fra Matteusgade, kom man ud midt på Saxogade. Til højre var den lyse del af vejen ned mod Istegade, og til venstre den mørke ende op mod Vesterbrogade. Det var i hvert fald den fornemmelse, man havde. Gaden var en rigtig Vesterbrogade med mørke, beskidte og dårligt vedligeholdte huse, uden nogen videre udsmykning. Beboerne var typisk arbejdere og lavere socialt stillede folk, men som det nok var typisk for den tid, kendte alle hinanden, og der var et særligt sammenhold i gaden, selvom det er svært at sætte fingeren på, hvad dette sammenhold egentlig gik ud på. Menneskene var også mørke med grå, sorte og brune farver. Man så sjældent et klædningsstykke med stærke farver. Trafikken i gaden bestod mest af cykler og gående. Biler var der ikke mange af. Gadelyset bestod af gadelamper, og om aftenen kom en mand med en lang stang, hvor der sad en gro, med hvilken han trak i en ring, som fik gassen og lyset til at blusse op. I huset ved siden af nummer 17 og 19, modsat kirken, lå en købmand i kælderen. Man fik indtrykket af, at det var et mødested for gadens beboere. Kvinderne sludrede om dagen over deres indkøb, og mændene mødtes der efter arbejde og fik en høgerbajer eller to. Cirka midt mellem Matteusgade og Vesterbrogade lå en slagterforretning. Her var vi med farmor for at købe hestekød og svinekød til frikadeller. Men bortset fra, at vores farmor i en årrække arbejdede i en blomsterforretning på Saxogade helt nede ved Istegade, husker vi ikke andre forretninger i gaden. Når man skulle ind til farmor, skulle man ind fra gaden igennem den første port, som set med børneøjne var stor
og venlig. På hver side af bordens vægge var tre reliefer, som vist var kopier af Thorvaldsen, og motiverne var noget med engle, og de var hvide. Derefter kom man ind i den første baggård, hvor skraldespandene stod. Det var spande af metal, firkantet og med krydsbånd på siden. Skraldemanden kunne tage fat i håndtaget og svinge spanden op, så den stod med bunden på skulderen, og så der bar de dem ud til vognen. Vores far var en overgang skraldemand, og det var et hårdt fysisk job. Senere blev han koksopbeger, og det var ikke mindre hårdt. Det næste port var mørk og lille, og derfra kom man ind i en anden baggård. Herfra gik man diagonalt over anden baggård hen mod kirkemuren, hvor opgangen lå som den sidste. Trappen var af træ, mørk og nedslidt. Gelænderne var også af træ og havde trammer. Der var to lejligheder på hver etage. Når man kom ind i farmors lejlighed, kom man først ind i en lille entré, og lige over for yderdøren lå toilettet. Det var lille bitte, og vi havde opfattelsen af, at det ikke havde været der fra starten, men var installeret senere, måske i et klædeskab. Der var træk og slip, men ingen håndvask. Ved siden af toilettet var køkken og soveværelse, og de vendte ud mod den bagerste baggård. I køkkenet var der et slidt trægulv, et gasbord med et terrasso og køkkenbord og vask foran vinduet. Når vi hjalp farmor med at gøre rent, måtte vi ikke ryste kluden ud af vinduerne fra køkken og soveværelse, for hvis man tabte kluden, røg den ned i en smal gang, som sammen med et plankeværk var adskillelsen mellem baghuset og huset i parallelgaden West End, og der var ikke umiddelbart adgang til dette område. Stuen vendte ud mod en anden baggård, og der så man ind i det midterste hus, men til højre for var muren ind mod kirken, og da den kun var i cirka anden sals højde, kom der et godt lys ind i en stue. Til gengæld virkede det, som om man så ned i en stor mørk skakt, når man så lige ned eller til venstre. Vi husker, at nogen havde hængt vasketøjsnore ud mellem husene med nogle juletræk, så man kunne hænge tøjet op imellem husene og trække det ind, når det var tørt. I farmors stue stod et spisebord i stuen. Derudover havde hun en skænk, en lænestol og en lille sofa med en høne op over, hvorpå der stod nips. Man kunne næsten ikke se væggene for billeder. Der var både familiebilleder og andre billeder. For eksempel et med H.C. Andersen, hvor der rundt om var små billeder med motiver fra hans eventyr. Hun havde også en høj kommode, som hun brugte som en slags alter, når hun holdt sine spiritistiske møder. Så lagde hun en hvid dug, som hun selv havde broderet over kommoden, og satte lys på, og så var hun klar til at tale med ånderne gennem bordbenet. Hvem der kom, og hvor ofte hun holdt spiritistiske møder, ved vi ikke. Vi overnattede nogle gange hos farmor i weekenden, og vi husker tydeligt, hvordan man blev vækket søndag morgen af kirkeklokkerne fra Apostelkirken. Som et kuriosum kan vi også fortælle, at vores forældre faktisk mødte hinanden her. For fra ca. 1925 til begyndelsen af 30'erne boede vores mormor og morfar også i 19C, men i stuelejligheden. Og her boede vores mor så også. Så vores mor og far har mødt hinanden i gaden, og den første fødte er døbt i Apostelkirken, inden de blev gift, og vi flyttede til Enghave. Vores mormor og morfar flyttede fra Saxogade, mens vi var helt små, så vi husker ikke noget fra den lejlighed. Fra juni 1937 og et år

blok, der har kæmpet for stofbrugernes rettigheder i mere end 10 år. Med stor succes, når andre skal sige det. Men stadig ikke godt nok, når Anja selv skal sige det. Mascara kommer på den ene øjenvip, så må iltapparatet på igen nogle minutter, så Anja kan samle kræfter til at komme mascara på den anden vippe. Det tager tid at få sminken på i dag. Men på skal den, for der er en fotograf med, som skal tage billeder af Anja. Anja og jeg har begge arbejdet med udsatte i mange år, så jeg har set hende mange gange før i forskellige faglige sammenhænge. Altid med perfekt makeup og velsiddende tøj. Hun er forfængelig, antager jeg. Nej, jeg er faktisk bedøvende ligeglad med, hvordan jeg ser ud, siger Anja. Men jeg ved, at når en stofbruger får taletid, er det som regel altid ham uden tænder med beskidt tøj, som ikke aner, hvad han skal sige. Og det gider jeg ikke. Derfor skal jeg se ordentlig og pæn ud. Jeg skal ikke bekræfte nogen fordomme. Anja har ikke sovet godt i nat. Lungerne kæmper med den kold, som er ved at sætte kroppen ud af spil. Hun er for nylig flyttet på plejehjem, og plejehjemspersonalet er kommet rendende hele natten for at prøve at få hende til at sove i en respirator. Og så bliver jeg jo trodsig, udbryder Anja. Trodsighed og vrede har altid fået mig langt, men okay, det er måske ikke den smukkeste strategi lige i den her situation, siger hun med et skævt smil. Det ligger bare på ryggraden og gør det modsatte af, hvad folk vil have mig til. Stædigheden lyser ud af øjnene, sådan som jeg har set det mange gange før til møder og faglige arrangementer på udsatte området. Ofte har vi siddet en flok fagpersoner rundt om bordet, og Anja har været eneste repræsentant for dem, vi har talt om. De udsatte stofbrugere. Anja har altid kunne trænge igennem de velmenende ordflomme og flytte fokus fra arbejdsgrupper og processer over på konsekvenser for menneskene på gaden. Hendes hæse stemme skærer benhårdt igennem. For når Anja taler, bliver der lyttet på alle niveauer. For ikke så mange år siden var brugerinddragelse, groft sagt, lidt for ofte mest noget med at spørge nogle brugere af sociale tilbud, om de helst vil have farsbrød eller medisterpølse til middag. Anja og Brugernes Akademi har siddet med i Regeringsrådet for Socialt Udsatte, Region Hovedstadens Udsatte Råd. Hun er medlem af den tværregionale abstinensgruppe, deltager i FN's narkotikakommission og er bestyrelsesmedlem i Udsatte Rådet i Københavns Kommune og har en lang række andre poster. Hun er på fornavn med de fleste partiformænd og ministre. Der er ikke noget pseudo over Anjas indflydelse på socialpolitikken. Jeg fandt jo ud af, at jeg var nødt til at blive politisk, hvis jeg virkelig skulle ændre noget. Længe troede jeg, at det var nok at være vred og råbe højt. Politik og udvalg var det sidste, jeg ønskede, men det var nødvendigt, hvis jeg ville ændre noget. Der var ikke andet at gøre. Og det er langt hen ad vejen lykkedes. I dag er skadereduktion og værdighed for stofbrugere grundlaget for langt mere socialpolitik end tidligere. Udviklingen er måske ikke ene og alene Anjas fortjeneste, men hun har uden tvivl været en af de vigtigste og tungeste stemmer i udviklingen af social- og udsatte politik gennem de seneste 10 år. Anja trækker bare lidt på skuldrene, da hendes bedrifter oplistes. Jeg var jo nødt til det. Ingen andre gjorde noget, og jeg var så vred, at jeg ikke kunne lade være med at blande mig. Vreden igen. Ja, den må du fandme ikke glemme. Medarbejderne i Brugernes Akademi og mange andre steder er pissedygtige, men nogle gange kommer de til at blive for samarbejdsvillige og pæne. Det er nødvendigt med en stofbrugerstemme, en med egne erfaringer fra gaden, der kan råbe op og være fred, når folk bliver behandlet af helvede til. Der er nogen, der må gribe faklen. For Anja kan ikke selv kæmpe længere. Helbredet er for slidt, lungerne væser og piver, og nu er hun på plejehjem. Og her kommer jeg nok aldrig fra igen i livet. Det er så frustrerende. Jeg vil gerne blive gammel og slidt, men nu når jeg kun at blive slidt. Min krop forråder mig,

0: og jeg er skidesur over det. Skidesur er et pudsigt ordvalg fra en kvinde, som ikke længere kan leve sit liv på grund af et ødelagt helbred. Men jeg er virkelig skidehammerne sur over det. Vreden har altid været min drivkraft hele livet igennem, og det er ikke anderledes nu. Det hele startede med vrede over behandlingssystemet. Anja brugte heroin og var i behandling 23 gange, uden at det hjalp det mindste. Det fik hende til at starte en lille forening for stofbrugere, som skulle skabe fokus på bedre kvalitet i misbrugsbehandlingen. For Anja var edderspændt rasende over den måde, hun og hendes venner blev behandlet på, når de søgte hjælp. Jeg har mødt så mange amatører og kvaksalver, der kørte hjemmestrikket terapi af på os stofbrugere. Vi blev behandlet helvede til, og det er aldrig gået op for mig, hvordan det skulle få nogen til at stoppe med at tage stoffer. Og aktivismen greb om mig. Da hendes venner manglede rent fikseudstyr, begyndte Anja at sende små pakker med rene kanyler til dem. I dag sender Brugernes Akademi 1500 kasser med injektionsudstyr ud i hele landet hvert år. Og sådan har det været hele vejen igennem. Anjas egne erfaringer er blevet brugt som afsæt for græsrodsarbejde i en større sagstjeneste. Da hun blev frustreret over ikke at kunne bruge sine ressourcer på arbejde, fordi det etablerede arbejdsmarked var for stift, var hun med til at få gennemført det sociale frikort og senere stifte en socialøkonomisk virksomhed. Et pakkeri, hvor udsatte stofbrugere kan få et meningsfuldt arbejde. Hun ved på egen krop, hvor skrækkeligt det føles at være abstinent og have stoftrang. Så Brugernes Akademi har været med i en oplysningskampagne målrettet sundhedspersonale om tilstrækkelig abstinensdækning. Da Anja fik konstateret hepatitis, oplevede hun langsommelig udredning, ventetid på prøvesvar og utilstrækkelig behandlingstilbud. I dag tilbyder Brugernes Akademi udkørende hepatitis-test og håndholdte behandlingsforløb i 4 forskellige regioner. Og som KOL-patient blev hun opmærksom på, hvor udbredt KOL er blandt udsatte og stofbrugere, og også hvor underbehandlet. Brugernes Akademi tilbyder i dag KOL-test og behandling på gadeplan til de mest udsatte stofbrugere. Her på plejehjem fortsætter det. Hvad nytter det, at os udsatte bliver ældre, hvis der ingen livskvalitet er? Der skal være mere fokus på kvalitet i sundhedstilbudene og omsorgsbehandlingen, siger Anja. Altid i kamp for bedre forhold og bedre rettigheder, selv nu, hvor hun knap kan få vejret. Anjas historie med stoffer begyndte, da hun var 16 år efter en barndom, hvor der indimellem var gode stunder og meget kærlighed, men også fattigdom, for meget alkohol, en stedfar, der misbrugte hende, og en mor, der mest lå i sengen med kronisk hovedpine. Stofferne fyldte det meste i mange år, og Anja var dengang ret afklaret med, at det en eller anden dag ville koste hende livet. Det gjorde heller ikke noget, for livet var alligevel ikke særlig fedt, indtil den dag hun pludselig stod med en positiv graviditetstest i hånden. Den dag blev heroinen smidt ud af vinduet, bogstaveligt talt. Hun havde en pose liggende, som hun skulle af med hurtigt, så den røg ud af køkkenvinduet. Sønnen Oliver kom til verden, og i en håndfuld år gik alting godt. Anja og hendes lille familie spiste sovs og kartofler, så tegnefilm om fredagen og levede i det hele taget et liv som herrefru Danmark. Men så døde hendes kæreste, Olivers far, af en overdosis. Han var begyndt at tage stoffer igen kort inden, og Anja havde smidt ham ud. "Far har voksenproblemer," sagde hun til Oliver. De voksenproblemer døde han af, og Anja blev slået ud af kurs. Herefter fulgte en række elendige erfaringer med kommunen, der først ikke ville hjælpe hende med Oliver, og senere tvangsfjernede ham. I lang tid troede jeg, at jeg havde været pisseuheldig, men jeg fandt jo hurtigt ud af, at jeg faktisk har været heldig. De fleste stofbrugere har haft det endnu værre end mig. Sønnen Oliver, som i dag er voksen, er Anjas store stolthed og kærlighed. Jeg holder det her liv ud lidt endnu, for Olivers skyld. Jeg har altid kæmpet for, at der er mange måder at leve et godt liv på. Men det her er fandme ikke en af dem. Al min frihed er væk. Al min livskvalitet er væk. ud over Oliver. Men det kan ikke være mig, der kæmper mere. Desværre. Der er masser af kampe, men nogle andre må tage over. Vi er overhovedet ikke i mål, understreger Anja. Jeg prøver at dreje snakken over på alt det, Anja har opnået, og hun bliver ved med at tale om alt det, der stadig ikke er godt nok. Hun skal presses hårdt for at svare på, om hun ikke er stolt af sine egne og brugernes akademis succeser. Jo, det er vel rigtigt nok, at der er sket lidt, affærdiger hun. Men der er stadigvæk så meget, jeg mangler at opnå. Men okay, jeg har skabt en forening og et tilbud, som var det, jeg selv manglede, da jeg var langt nede. Et trygt sted, hvor man bliver mødt med værdighed og ikke behandlet som et usselt undermenneske. Det er fint nok, indrømmer hun hårdt presset. Men energien kommer først tilbage i en stemme, da hun siger, men jeg er fucking stolt af, at jeg tog røven på dem alle sammen, på hele systemet. Alle så mig som en byrde, og nu har jeg skabt en velfungerende arbejdsplads med medarbejdere, der betaler skat. Ja, og sådan afsluttes denne artikel, der altså var bragt i hus forbi et gadeavis, der sælges af hjemløse på gader og stræder her i vores bydel. Og også baggrunden for denne artikel tog sit afsæt. En lokal ildsjæl fra Radio Vesterbros sendeområde, hvis bedrifter vi altså her fik dokumenteret i hjemløseavisen.
1: Du hører Radio Vesterbro, og det er en ganske særlig lejlighed, en ganske særlig dag i dag, fordi det er international seniordag, og det er 1. oktober. Det har Københavns Kommune taget til sig, og det er tredje år, at de opfordrer foreninger og andet lignende til at lave nogle arrangementer for seniorer, men selvfølgelig også for folk, som bare godt kan lide seniorer eller bare godt kan lide mennesker. Alle er velkomne. Vi har været på en gåtur med Thomas Warburg gennem byen, og det er borgere fra mange dele af København, og en af de borgere, som vi har inviteret med ned i studiet her i Radioen Studie, det er Ingrid, som kommer fra Vanløse. Og Ingrid, du er gået over bydelsgrænser, kan man sige, for at komme her i dag. Og kan du sige lidt om, hvorfor valgte du lige det her arrangement?
2: Hej. Jeg fik jo den her mail i min digital post og gik ind og læste det, og der er jo utrolig mange spændende tilbud til seniorer og til pensionister i København. Og så kiggede jeg så på nogle af overskrifterne, og jeg besluttede mig faktisk med det samme for, at det her det lød rigtig spændende. Og det har været utrolig spændende, rigtig godt arrangement.
1: Men det er jo dejligt at høre, fordi vi er jo bare de små foreninger, der ligesom er sådan gået lidt sammen om, at ja, må egentlig nogen ved, hvor meget vi kan i virkeligheden, og især hvis vi går fælles om nogle ting, fordi det har været Lokalhistorisk Forening og Arkiv, og det er radioen, og så er det Kulturværkstedet Dagmar, og vi har alle beliggenhed på Vesterbro og har haft det i årtier. Men det er vel ikke for det, fordi det findes vel også i Vanløse. Og, ja.
2: Der er en rigtig fin pensionistforening i Vanløse, og der er mange fine tilbud, specielt med idræt nede i Grøndalscenteret. Og jeg har været til noget åbent hus i Kødbyen. Jeg tror, de holder, om det er Københavns Kommune eller for alle her, en dag i januar, hvor der kommer oplægsholdere, og så kommer der er en masse stande med nogle af alle de tilbud, der er til dem over 65. Og det er altså det er idræt, og det er frivilligt arbejde, og det er med dyr, og det er musik, og det er dans, og det er kreativitet, og det er altså helt utroligt. Yeah. Og så har jeg så besluttet mig til, at jeg vil... Nu er jeg ny pensionist for 3 måneder. Jeg har 3 måneders jubilæum i dag.
1: Tillykke.
2: Og så vil jeg blandt andet bruge muligheden, nu hvor jeg har tiden, til at komme rundt og kigge de forskellige steder, og komme rundt og se de forskellige bydele Og Vesterbro er helt ny for mig. Af en eller anden mærkelig grund har jeg aldrig haft nogen grund til at komme på Vesterbro. Og jeg havde lige besluttet mig til, at nu ville jeg lære den her bydel at kende, og så jeg den her overskrift, og jeg tænkte, nej, hvor sjovt.
1: Jamen, det er vi jo glade for.
2: Byvandring.
1: Ja.
2: Så det passede lige ind i det, jeg godt kunne lide. Jeg har et sådan 3-måneders kort, hvor man kan køre ubegrænset med tog og bus og metro. Og så ind imellem, så tænker jeg, nu går du ned på stationen, og så tager du et eller andet sted hen. Jeg tager en tilfældig bus, eller jeg står ved et tilfældigt stop med en metro, og så går jeg en tur. Og så kigger jeg, og så tænker jeg, hvad er der her?
1: Det er jo altid også, fordi det er også nysgerrigheden, der holder os vågne som ældre. Det anbefales jo, at hvis man plejer at gå samme vej, dag ud, dag ind, så skulle man tage lige at gå nogle andre veje, fordi det piger hjernecellerne. Så jeg synes, det er fint, det du gør. I Vanløse, der er der et sundhedshus. Er nogle af tilbudene samlet i det sundhedshus? Ældreklubben for eksempel?
2: Jeg må ærlig indrømme, at jeg har ikke haft tid til, eller jeg har ikke været dernede endnu. Jeg har kigget forbi. Jeg er jo i den fantastiske situation, at der er så mange forskellige ting at vælge imellem. Ja. Så det har jeg til gode, men jeg vil helt klart gå ned og kigge, måske allerede næste uge.
1: Jamen, jeg tror, at du bliver glædeligt overrasket. De kan meget det, har jeg erfaret. Men lige nu, der er vi ud over Ingrid faktisk 2 andre personer i studiet. Vi er Gabriel, og vi er Yolanda. Og vi har aftalt, at Yolanda, vi går lige over til dig nu i samtalerunden her. Og du er Vesterbroer. Vesterbro bor.
3: Jeg er 56. Men jeg fik min første rigtige lejlighed i 91, må det have været, som var min helt egen. Ellers så har jeg boet on off på Vesterbro lige siden. Og det er jo så 21 år, hvor jeg har boet her i den længste periode. Også i min egen lejlighed, som jeg har fået af kommunen, fordi jeg fødte mit barn for tidligt, neonatalt barn, og havde ikke en samboende mand. Så der blev jeg skrevet op af det her fantastiske system, der går i gang, når man føder for tidligt. Så det er jeg jo dybt taknemmelig for. Jeg har en lejlighed på Ønslagsgade i mit yndlingsområde med 3 smukke kirker lige rundt om hver sit hjørne. Og en fantastisk gård ind til Apostelgården, hvor de fleste af mine naboer er indvandrere, måske fra nogle islamiske lande. Og der er det smukkeste sammenhold, det fineste fællesskab. Det er jeg meget taknemmelig for.
1: Du gør også gavn og glæde for grupper, som virkelig har brug for hjælp. Har du noget med natherberg at gøre?
3: Apostelkirken, som ligger på Saxogade, lige ude foran Apostelgården, som er den gård, jeg så bor ind til, selvom jeg bor på Ønslagsgade. Den er meget skjult. Der er ikke nogen, der rigtig kender den. Den har en ret, kendt facade, men der er ikke nogen, der ved, det huset er en kirke, den smukkeste kirke inde bagved. Og jeg kan ikke huske, hvilken omvej jeg kom i kontakt med Vendepunktet, som er et natherberg for hjemløse. 12 styks huser de om natten i vinterperioden. Jeg kender så helt tilfældigvis, det vidste jeg ikke, Christiane, som er en af ophavsmændene til det, som er en mor til en af mine sønners venner. Og hun stod der så i kirken, da jeg kom første gang. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan, men lige pludselig så var jeg en del af det, og det er noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv. Og det kræver ikke noget af mig. Jeg bor 2 minutter derfra. Jeg bor så langt fra kirken, at min kat følger mig med over om morgenen, når jeg skal væk.
1: Men er det ikke farligt at stå med sådan en flok hjemløse mænd?
3: Det farligste kan være, hvis de får et hjertestop, eller de skal kaste op, og man ikke når at fange dem i det. Vi har haft et dødsfald netop til et hjertestop. Det er jo de sødeste, varmeste, mest taknemmelige mennesker, man kan have med at gøre. Ikke noget med, at hvis man rækker med en lille finger, så river de armen af. På ingen måde. De er dybt taknemmelige for hver en lille hjælp, de får. Og det værer så, at man lige giver dem et fif om, at de kan gå over på Vesterbro svømmehal og tage et bad for 30 kroner og, og blive der hele dagen, hvis de har lyst til.
1: Det var også lidt tricky, mit spørgsmål.
3: Jeg ved det godt. Jeg prøver at svare så uironisk som muligt.
1: Fordi det, der er også mange, der tror, at narkomaner er farlige, ikke? Og det er jo også noget plader, skulle jeg mene.
3: Præcis.
1: Men du gik med på turen her i dag, også sådan lidt som frivillig måske, for at hjælpe mig, fordi du kunne mærke, at jeg er en af arrangørerne på det her, og jeg tænkte, nej, det går ikke, og der kommer aldrig nogen. Og der kom der 35, så nogen var vel nogen. Men er det noget, du sådan godt kan finde på i al almindelighed at gå ud og hjælpe andre mennesker?
3: Jeg oplevede det ikke som at hjælpe på den måde. Det var noget, der også havde min interesse. Jeg har været formand for Enhedslistens lokalafdeling på Vesterbro og er gået glip af mange byvandringer, blandt andet med John, som gik i dag. Han har forestået noget lokal udvalgsarbejde sammen med formanden dengang, der hed Thomas Ingholm.
1: Ja, og ham her, han hed altså så også Thomas.
3: Det var undskyld, to Thomas'er. Sagde John.
1: Ja.
3: Nå, det kan være lokalet, det lige. Vi skulle
1: ja, selvfølgelig.
3: Lokalet, John.
1: Det var det, vi var. Ja.
3: Okay, så Thomas og Thomas.
1: Ja.
3: Der er jeg gået glip af flere byvandringer med dem. Jeg har også været suppleant i lokaludvalget, uden andet end at bare deltage i deres bydelsmøder, som kan varmt anbefales, uanset om man er tilknyttet Vesterbro eller ej. For virkelig indblik i noget byplanlægning.
1: Ja, man har jo lov til at komme til møderne.
3: Det har alle.
1: Ja.
3: Københavns Kommune. Ja.
1: Hvordan ser du på den ældre Vesterbro og Vesterbroboer, måske i dag?
3: Altså, det er jeg jo selv, og det smerter mit hjerte rigtig meget, at der kommer så meget gentrificering, hedder det genotrificering. Det her med, at man har nogle fede steder, blandt andet Kødbyen og det gamle Carlsberg, hvor man udlejer til kunstnere og andre godt folk, som gør områderne mega spændende. Og så sælger man det til højstbydende grundejerforeninger, som så sætter en meget høj husleje, og det kun er, undskyld, jeg siger det, men jyske forældrekøb, der kan køre en husleje af den kaliber, som der bliver taget. Det smerter mit hjerte rigtig meget, at der ikke er plads til hunde længere i andelsbaggård, at der ikke er plads til, at ens nabo er alkoholiker, fordi så laver man en underskrift, en samling, hvor man prøver at få ham ud, at der ikke er plads til narkomanerne på ens bagtrappe. Man kunne lige gå ned med lidt aftensmad til vedkommende, hvis der sad en narkoman, ikke? Der er sket noget på det gamle Vesterbro. Vi plejer at sige, at Vesterbro overgiver sig aldrig. Men det er da ved Gud, vi har gjort det. Mm. Det eneste, der er tilbage af det originale København, det er faktisk Nørrebro.
1: Men findes der ikke en enkelt gammel Vesterbroer i ny og næ på gader og stræder, men nogen, der er ældre end dig, mener jeg? Sådan,
3: Bestemt. Ja, dem finder man jo også i steder som her. Altså Vesterbro Lokalradio og de andre. Vesterbro Lokal TV er der også noget, der hed på et tidspunkt. Og der er jo mange, som holder fast og som bor i de her lejligheder, der engang havde toiletter på bagtrappen, som man delte med naboen, så hver skulle have deres toiletpapir med. Ikke? De holder fast endnu, på trods af, at der er blevet lavet byfornyelse og huslejerne er høje. Så må man leje ud.
1: Og nu er jeg glad for, at du faktisk nævner Vesterbro Lokal TV, det havde jeg næsten glemt, men rent faktisk var det Kurt Abildgaard, som var stifter af Kulturværkstedet Dagmar, der sammen med Erling Hagemann, som i sin tid var leder af Vesterbro Kulturhus. Det var Kurt og Erling, der synes, at skal vi nu ikke lave noget fjernsyn? Folk skal da se noget fjernsyn. Og taget betragtning, at Kurt på daværende tidspunkt var blevet helt blind, fordi han led af den farlige diabetes sygdom. Jeg kan ikke huske, om den hedder 1 eller 3, men den, der gør blind, så synes jeg, at det var en ganske særlig afstand til tingene og humor, at han sagde, at folk skal da kunne se noget fjernsyn.
3: En af mine, nu bare til det, du sagde, Annie, ja. En af mine venner var også ophavsmand der på Vesterbro TV, lokal TV. Han stiftede det, der hedder i dag Local Eyes. Han er desværre gået bort med noget hjernekræft for mange år siden, Martin. Men jeg kan huske en gang, jeg er gammel fotograf også, eller har taget, siden jeg var barn og stået mange år efterhånden i mørkekammer. Jeg kom op til ham og spurgte, om jeg måtte låne en radio, fordi jeg ville gerne optage noget fra et band. Jeg var ret vild med Uffe Lorentzens gamle band, som spillede op i huset. Uden at kny giver Martin mig simpelthen en radio. Han viser mig lige, hvordan man optager på den. Og jeg måtte slæbe rundt på det tungeste instrument, jeg nogensinde har haft i mine hænder. Det var meget generøst, det var meget åbent, og det var meget inkluderende for alle.
1: Ja. Generositet, åbenhed. Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg lige kommer til at tænke på cykelbutikken nede i Apostelkirkens gård. Det gør jeg. Og jeg ved egentlig godt, hvorfor. Fordi der kan du låne en cykel. Hvis du ikke har en cykel, så kan du låne en cykel. Og det synes jeg også er generositet, nu du nævner det. Jamen, I har jo mange og lange historier, alle. Vi skal lige hele vejen rundt i første omgang, så derfor så tænker jeg, at nu må det være din tur, Gabriel. Nu har vi damer fået lov til at brede os, og du har givet os et fint papir.
0: Og så nærmer vi os afslutningen på denne uges udgave af Lokaltimen.